0: України в Житомирській області. Увечері в одній з кімнат дитина випадково зачепила медичний термометр, який впав на підлогу та розбився. У результаті в приміщенні розлилася ртуть. Мешканці квартири звернулися по допомогу до служби порятунку. На місці події фахівці ДСНС у спеціальних захисних костюмах механічним способом зібрали ртуть у герметичну ємність та провели демеркуризацію приміщення. Рятувальники нагадують, якщо розбився ртутний термометр, необхідно вивести людей і домашніх тварин із приміщення, відчинити вікна для провітрювання, не торкатися ртуті руками та не використовувати для її збирання віник чи пилосос. Тролейбуси-гармошки зі швейцарського Люцерну вже прямують до Житомира. Про це розповіли в КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління». Європейські країни продовжують активну благодійну підтримку Житомира в забезпеченні міського комунального транспорту сучаснішими моделями. До Житомира вже надходять трамваї з хорватського міста Осієк, а також розпочато транспортування тролейбусів зі Швейцарії. Гадаю, на початку березня у Житомирі був підписаний меморандум про взаєморозуміння – надання технічної та фінансової допомоги для передачі вживаних тролейбусів до міста Житомир між Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань, Житомирською міською радою та комунальним підприємством Житомирське трамвайно-тролейбусне управління. Гарна новина – перші тролейбуси вже в дорозі. А в депо цими днями готують технологічну зону для обслуговування нових тролейбусів. Зокрема, поштукатурили та пофарбували стіни, забетонували підлогу, встановили нові світильники. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

Внаслідок аварії 24-річний водій двоколісника отримав травми і був госпіталізований. Слідчі Житомирського районного управління поліції номер 1 відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними під час маневрів, дотримуватися швидкісного режиму та враховувати стан дороги та освітлення. Представники омбудсмена здійснили моніторинговий візит до гуртожитку номер 5 Поліського національного університету у Житомирі та виявили порушення прав ВПО. Про це повідомило представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області. Переселенці не мають платити за те, що гарантується державою безкоштовно. Під час моніторингового візиту до місця тимчасового проживання на базі гуртожитку номер 5 Поліського університету у Житомирі команда секретаря Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини виявила порушення прав внутрішньопереміщених осіб, йдеться в повідомленні. Люди, які через війну були змушені покинути власні домівки, сплачували кошти за проживання та користування пральною машинкою. Хоча, відповідно до законодавства, проживання у місцях тимчасового перебування для ВПО має бути безкоштовним. За результатами вжитих заходів парламентського контролю вдалося відновити справедливість. Переселенцям повернули кошти. Загальна сума повернена коштів 35 531.

постійного стресу та воєнного стану. Пішохідна вулиця Михайлівська у червні перетвориться на відкритий мистецький простір. Згідно з оприлюдненим документом, такі заходи мають організувати змістовне дозвілля як для містян, так і для гостей Житомира. План передбачає проведення мистецьких подій протягом трьох п'ятниць – першого місяця літа, 5, 12 та 19 червня. Фінансування та організацію цих зустрічей міська рада поклала на управління культури разом з управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту. Для тих, хто шукає фізичного та ментального спокою, місто підготувало довготривалий проєкт «Йога просто неба». Заняття стартують вже 6 червня і триватимуть щосуботи впродовж усього літа аж до 22 серпня 2026. Усіх охочих чекатимуть у 10-й на території Шодоварівського парку. У міськраді зазначають, що така оздоровча ініціатива конче потрібна саме зараз, аби популяризувати здоровий спосіб життя та допомогти населенню впоратися з емоційним навантаженням. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.

Земна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

Day FM.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Спереденко Кабмін розширив перелік категорій заяв до реєстру збитків. Франція перехопила підсанкційний танкер РФ в Атлантичному океані. В операції взяла участь Велика Британія. І упродовж минулого тижня підрозділи ДСНС Житомирщини майже 90 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Кабінет міністрів України розширив перелік категорій заяв до міжнародного реєстру збитків, створеного спільно з ЄС та ще 43 країнами світу. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Реєстр працює зі штаб-квартирою в Гаазі і стане ключовим механізмом для майбутнього відшкодування шкоди, завданої російською агресією після 24 лютого 2022 року. До вже врегульованих категорій додали ще 14 нових. Тепер громадяни можуть фіксувати втрату доступу до медичної допомоги чи освіти, а також інші порушення гуманітарного права та прав людини. Бізнес отримав можливість заявляти про втрати культурних об'єктів та витрати на евакуацію активів. Держава внесе дані про знищення культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання ресурсів та витрати на розмінування. Свириденко нагадала, що у грудні 2025 року розпочалося створення компенсаційної комісії. Станом на сьогодні конвенцію вже підписали 38 держав та Європейський Союз, і триває процес, необхідний для запуску її роботи. Військово-морські сили Франції затримали російський танкер, як...

0: навколишнього середовища та безпеки усіх, повідомив президент Франції. Упродовж минулого тижня підрозділи ДСНС Житомирщини 88 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру, зокрема 49 на гасіння пожеж, 15 виїздів здійснили для надання допомоги населенню та проведення аварійно-рятувальних робіт, а 9 – на знешкодження вибухонебезпечних предметів. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, на жаль, не обійшлося без жертв під час гасіння пожежі у приватному житловому будинку у селі Стрижівка Житомирського району. Рятувальниками було виявлено тіло 64-річного чоловіка. За попередньою інформацією, трагедія сталася через необережність під час куріння. Ще одна людина травмувалася на пожежі в оселі у Звягалі. Також надзвичайники загасили масштабну пожежу дерев'яного костелу у селі Кривотин Звягальського району. До того ж, пожежі у природних екосистемах області продовжують мати місце. Так, за минулий тиждень сталося 12 загорянь сухої рослини, під час яких вогнем пройдено понад 2 гектари території. Також піротехніки ДСНС регіону продовжували очищати територію області від небезпечних боєприпасів. У ході робіт сапери вилучили та знищили 43 одиниці вибухонебезпечних предметів. І у Житомирі розширили підтримку сімей з дітьми завдяки проєкту ЮНІСЕФ. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, упродовж 2024-2025 років громада брала участь у проєкті «Мінімальний пакет інтегрованих соціальних послуг для сімей із дітьми». Про результати проєкту говорили під час підсумкової конференції у Києві. Учасники з різних регіонів України обмінялися досвідом та обговорили подальший розвиток послуг для сімей із дітьми. Один із результатів проєкту – відкриття у Житомирі центру підтримки сімей з дітьми. У центрі сім'ї можуть отримати послугу раннього втручання, денного догляду для дітей з інвалідністю, а також відвідати індивідуальні чи групові заняття. У межах проєкту фахівці соціальної, медичної та освітньої сфер пройшли навчання. Вони вивчали сучасні підходи до підтримки сімей та взаємодії між службами. Після завершення проєкту у громаді продовжують працювати створені у його межах сервіси та міжвідомчі чи робоча група, яка координує подальший розвиток підтримки сімей з дітьми. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

Максимум хітів на New Day FM. Слухай найкраще. Радіо New Day FM. Найкращий настрій

0: Hasta luego.
1: Максимум хитів на New

0: Сі.
1: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
2: У Сумах судитимуть чоловіка, який з рушниці поранив 6 дітей, бо ті не звільнили лавку. Росія заборонила експорт палива для авіації на тлі нестачі у всьому світі. І в останній тиждень травня у Житомирській області патрульні покарали 16 п'яних водіїв. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 60-річного мешканця Сум, який відкрив вогонь із рушниці та поранив 6 підлітків, які відмовилися звільнити лавку біля під'їзду багатоповерхівки. Про це інформують прес-служби прокуратури Сумщини та офісу генпрокурора. У прокуратурі нагадали, що 9 грудня 2025 року у дворі багатоповерхівки 6 підлітків стояли під під'їздом, коли місцевий житель грубо зробив їм зауваження, вимагаючи звільнити лавку. Коли діти не відреагували, чоловік повернувся до квартири, взяв гладкоствольну рушницю ІЖ-43, спорядив її саморобними набоями 12-го калібру. Вийшов на сходовий майданчик 10-го поверху, присвітив ліхтариком і прицільно вистрелив у дітей. Четверо дівчат та двоє хлопців віком від 13 до 16 років отримали поранення. Повідомляється, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Уряд Росії оголосив про заборону експорту авіаційного газу вслід за аналогічним рішенням щодо бензину. Про це йдеться в оголошенні уряду РФ, пише Громадське. Заборона на вивезення із Росії палива для реактивних двигунів діятиме півроку до 30 листопада включно. Виняток зроблять для палива в технологічних ємностях, яке використовується повітряними суднами у дорозі. Партії авіагасу, які потрапили під митну процедуру до набрання чинності рішенням і постачань у межах міжурядових угод. У Москві пояснюють таке рішення забезпеченням стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку. Зазначу, блокування Ормузької протоки уже призвело до нестачі авіагасу в усьому світі, через що авіаперевізники змушені були скорочувати рейси та підвищувати ціни на квитки перед початком літнього сезону. Із 1 квітня у Росії також діє заборона на експорт бензину для усіх учасників ринку, як повідомляли медіа із посиланням на джерела. Рішення пов'язують із атаками українських безпілотників по російських нафтових об'єктах, що, за даними медіа, уже призвело до значного дефіциту палива в окупованому Криму. Упродовж тижня з 25 до 31 травня у Житомирській області патрульні склали понад 1000 адміністративних матеріалів. Про це в інфографіці повідомила прес-служба патрульної поліції в Житомирській області дослівно. Упродовж тижня патрульні опрацювали 357 викликів, склали 1058 адміністративних матеріалів, із яких 1006 за порушення ПДР. Також затримали 4 підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, а ще склали 16 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння, йдеться в інфографіці. Нагадаю, з 18 по 25 травня у Житомирській області патрульні склали 1046 адміністративних матеріалів, із них 1001 за порушення ПДР, а 9 за водіння на підпитку. І у Білокоровицькій громаді у Коростенському районі волонтерська спільнота «Білокоровицька павутинка» майже 3 роки плете маскувальні сітки та збирає допомогу для військових. За цей час жінки виготовили понад 14,5 тисячі квадратних метрів сіток, долучаючи до роботи жителів громади, підприємців і школярів. Про це Суспільному розповіла керівниця команди «Білокоровицька павутинка» Надія Любиченко. За її словами, жителі селища почали волонтерити майже 3 роки тому. Надія розповіла, що гроші на основу для сіток надають жителі громади, підприємці, школярі та педагоги. До плетіння сіток також долучаються старшокласники Новобілокоровицького ліцею. Готові сітки відправляємо насамперед нашим захисникам, жителям громади, які служать у Збройних силах України. Допомагаємо 30-й окремій механізованій бригаді, 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді та іншим військовим частинам. Також збираємо продукти, медикаменти, робимо окопні свічки, плетемо килимки, передаємо каву, чай і смаколики, розповіла волонтерка. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Загинуло четверо людей, багато постраждалих. У Дніпрі внаслідок російської атаки частково зруйнований будинок, шестеро загиблих, 33 поранених. І росіяни атакували ракетами та дронами Харків. Постраждали люди, серед них 11-річна дівчинка. Про це та інше далі більше детально. У студії Марічка Ткачук. Вітаю. Російська армія у ніч проти 2 червня завдала комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки у місті спалахнули пожежі, є пошкоджені будинки у різних районах, загинуло четверо людей. Про це повідомили начальник Київської МВА Тимур Ткаченко та міський голова Києва Віталій Кличко. За їхніми повідомленнями, внаслідок російської атаки у Подільському районі палали нежитлові споруди та авто. За іншою адресою уламки ракети впали на дах будинку, виникло загоряння та вибило вікна. Крім того, в Оболонському районі біля дитячого садочку впали уламки БПЛА. На іншій локації в Оболонському районі зафіксовано займання на території недобудови. Як повідомив Кличко, у 3 районах у Києві фіксують перебої зі світлом. Також Кличко повідомив про те, що у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загоряння на території АЗС. За даними Кличка, у Подільському районі внаслідок повторного влучання у 9 поверховий будинок стався обвал конструкцій. Також, як повідомив Кличко, у Шевченківському районі внаслідок влучання, ймовірно, ракети у 24-поверховий житловий будинок загоряння на рівні 4-5 поверхів. У Солом'янському районі внаслідок атаки пошкоджені верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку. У Шевченківському районі горить будівля сервісного центру, додав Кличко. Наразі відомо, що внаслідок масованої атаки ворога у столиці 58 людей постраждали, із них 40 медики госпіталізували, у тому числі 2 дітей. Четверо людей, на жаль, загинули. Наслідок ворожої атаки по Дніпру спалахнув частково зруйнований 2-поверховий будинок, 6 загиблих, 33 поранених. Про це у соцмережах повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжам. Спочатку посадовець повідомив про 1 поранену людину. Це 73-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. Пізніше стало відомо, що від отриманих ран жінка загинула. Уже на ранок стало відомо, що внаслідок атаки загинуло 6 людей, 33 людини поранені, 22-річний хлопець, 71-річна жінка у важкому стані, 24 людини, серед яких 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься вдома. Російські окупанти атакували 2 райони у Харкові, спалахнула пожежа, постраждали люди. Про це у соцмережах поінформував міський голова Харкова Ігор Терехов. За його даними, є влучання ворожого дрону по промзоні Основ'янського району. Також є влучання і у Слобідському районі, пряма мова. Внаслідок обстрілу Основ'янського району є потерпілі, їхня кількість та стан уточнюється. На місці влучання у районі пожежа. Крім того, за словами Терехова, росіяни атакували балістичними ракетами Київський район міста. У Немишлянському районі 6 людей, у тому числі 11-річна дівчинка, постраждали внаслідок ворожого обстрілу. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку в Основ'янському районі, пошкоджений сам будинок, авто та офісна споруда. Станом на ранок відомо про 10 постраждалих, серед яких є дитина. На місцях працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці. Окрім того, ворог усю ніч масово атакував Київську область дронами, крилатими ракетами та балістикою, внаслідок чого поранені 3 людей, пошкоджені будинки та складські приміщення, спалахнули пожежі. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник та ДСНС. Російські війська били і по Кам'янському на Дніпропетровщині, внаслідок обстрілу також постраждали 3 людей, повідомляла місцева влада. А я хочу зазначити, на території Коростенського району району досі триває повітряна тривога, тому бережіть себе і перебувайте в укриттях.
0: Новини на радіо New Day FM.

вітаю вас ще один літній день в Україні та на NewDFM. Прокидаємося о 8 годин ранку. Стосовно температури, то зараз маємо плюс 15 градусів та сонячну погоду. Загалом сьогодні дощів синоптики нам не обіцяють, та навіть плюс 21 градус ми з вами матимемо. Правда, вночі все ще холодно, плюс 10 градусів. А от завтра хмарна погода та дощитиме протягом усього дня. Та ще й холодно буде. Вітання усім, у кого завтра останній дзвоник. Завтра плюс 15 і дощитиме. А от із четверга прогнозується підвищення температури до плюс 24 градусів.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Всім доброго раночку, це New Day FM, і в студії сьогодні Аліночка Ласкава та Маруся, і ми зустрічаємо другий день літа.
2: Можна я скажу, ми в купальниках?
1: Ні, ми не в купальниках, я завжди за правду. У мене завжди, наприклад, у мене тут в студії хтось зранку сидить, хто може трішечки підбрехувати, а я завжди
2: А я скажу, я в купальниках, а Маруся яка за правду скаже, ні, ми в светриках.
1: Ми в светриках, друзі. Такі зараз часи, такі реалії, таке літо. Але сьогодні, ну, в принципі, мені здається, день обіцяє бути, ну, трішечки тепліше.
2: А це ненадовго, тому що завтра так, вже не буде тепліше.
1: Похолодання, дощі, нам синоптики знову ж таки обіцяють. Я не знаю, що ти робиться, де та справедливість у природі, але не будемо нарікати.
2: Але, знаєш, дивишся історії друзів в тих Європах, там плюс 30. І
1: воно
2: я
1: прийде
2: чекаю
1: до нас, каже моя мама, воно прийде до нас.
2: Я теж, я чекала увесь травень, що воно прийде до нас, але я так розумію, що воно допоки приходить до нас, оце тепло розвіюється і доходить рівно половина того, що мало, плюс 15.
1: Друзі, сподіваємося, що все-таки тепло до нас дійде, зігріє нас з вами фізично, ну а поки зігріваємось, як можемо. Слухаємо класну музику, передаємо привіт, таки не забудьте привітати когось сьогодні із чимось особливим, а можливо просто із тим, що ми, дякувати Богу, прокинулись сьогодні і розпочинаємо новий день.
2: Далі у нас зовсім свіженька пісня від Лейді Гага. Про форми жінки заспіває. Shape of a Woman.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Illusion, I can take you high. Secluded,

0: заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Трішки про сьогоднішній день маємо поговорити. 2 червня, окрім того, що початок літа у нас, і з вами ще інші події сьогодні відзначаємо. Наприклад, Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Відзначаємо цей день.
2: Важливий, між іншим, день, важлива дуже тема, тому що і на сьогодні масовий рух ось цей охоплює понад 45 країн, я маю на увазі, хто відзначає, скажімо так, ось цей день. І його мета – забезпечити медичну та психологічну підтримку людям, які страждають від булімії, анорексії, нападів переїдання. Ну, тобто, це така дуже-дуже розповсюджена проблема, на жаль. І серед підлітків, і серед дорослих, які отак переносять. Зазвичай це з підліткового віку переходить у доросле життя.
1: Я тобі скажу, мені здається, що ось ці напади переїдання, мені здається, людей, які не мають розладів харчової
2: майже
1: поведінки,
2: особливо жінок. Особливо жінок, давайте будемо чесними.
1: Так, тому що якщо чоловіки шукають втіху в інших речах, то для жінки смачненький шматочок тортика із кавою, якщо ще подружка поруч, це ось такий привід для радості і щастя.
2: Так, це воно так і є, але коли ти дружиш зі своїм тілом і все нормально, ти сьогодні з'їв тортик, ти себе не свариш за це і далі йдеш жити, це нормальне життя. А люди з розладами харчової поведінки сварять себе за з'їдене, якось там намагаються далі це розібратися з цим. А ми всі починаємо з того, що в якомусь віці ми якось прискіпливо до своєї зовнішності починаємо ставитись. А особливо зараз, якщо взяти дівчаток-підліток, які бачать у тіктоці, в інстаграмі красиву картинку і думають, що з ними щось не так. Коротше кажучи, сьогодні той день, який нам нагадує, що все це дуже-дуже важливо. І ось тут я зараз звертаюсь насправді до мам, бути дуже уважними до своїх дітей. Зараз підлітковий вік починається набагато раніше, ніж колись. І от відслідковуйте всі ці моменти із харчовою поведінкою, тому що насправді це може бути дуже-дуже серйозно.
1: Це перший заклик, а другий – ніколи не примушуйте доїдати кінця. Тому що це
2: всі
1: порушує.
2: Ми на цьому виросли.
1: Людина має відчувати своє тіло. Якщо людина наїлася і більше не хоче їсти, не потрібно розповідати, хто це буде за тобою доїдати. Куди мені це дівати? А ну, доїдати, що їжу викидати будемо?
2: Я тільки вчора ввечері сину так казала. Ну, тому що мені насправді було шкода тієї котлетки, яку
1: я тобі скажу, якщо в сім'ї є собачка або свинка, тоді питання не стоїть. Так, але загалом будьте уважними, тому що ось ці розлади, вони закладаються у дитинстві. Не примушуйте доїдати, коли вже не хочеться. Смачного усім, хто зараз снідає.
2: Так.

0: Прем.
1: Компанія «Тривид Медіа» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26, 067 412 06 26 або 067 349 84 14, 067 349 84 14.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Коханий, скажи мені, а де замовити вікна?
4: В Нормапласті.
3: А старі демонтувати хто буде?
4: Нормапласт.
3: А доставляти та встановлювати нові теж Нормапласт буде?
4: Звичайно.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

There's nothing funny on the ground.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: От правду кажуть, що жінки і чоловіки якось по-різному ставляться до оселі, до прибирання, до всього, там, квіточки, вазу, ну коротше кажучи, оці всі якісь штучки, на які чоловіки не звертають увагу. Ну, типу, і так нормально, що ти хочеш?
2: Тому дівчата, коли починають зустрічатися із хлопцем і вперше потрапляють до його оселі, жіночим оком одразу зрозуміло, чи була тут жінка, чи ні.
1: Що тут треба зробити?
2: І навіть якщо там була мама, це одразу помітно, чоловіки. Ви цього не зрозумієте, а ми відчуваємо.
1: Так, а взагалі вважається, що твоя оселя, вона може тебе або підзаряджати енергію, або навпаки забирати. І тут є речі, які наповнюють нас енергією, а є речі, які, ну, від яких треба позбавитись, тому що вони навпаки тягнуть життєву енергію. Тож, якщо захламлено все у шафі, якщо там просто можна отак от, коли ти закриваєш дверцята, відкриваєш і воно вивалюється, це не ок, тому що це може впливати на застій у кар'єрі, кажуть езотерики.
2: Ось у чому справа.
1: Так, якщо ви зберігаєте побитий посуд, це такі тріщинки можуть бути у відносинах. Якщо у вас чисті вікна, це ніби ви ясно бачите своє майбутнє, тому вікна мають бути чисті. Якщо в домі світло, це привертає удачу до нас. Якщо якісь старі там чеки, старі бумажки, які, знаєш, оце от буває, люди не розгрібають.
2: Да.
1: Це погано, це фокус тоді життєвий на витратах іде. Якщо живі квіти в домі, це енергія зростання. Якщо порядок на столі, це ось така структура у справах всіх чітка. Ну і запах чистоти, аромат чистоти в оселі – це магніт для здоров'я. Так що, так, друзі, все дуже-дуже важливо. І зараз поговоримо про те, чого варто позбавитись нам в ліжку. Влітку. Прямо зараз. Якщо у вас якась висить куртка, яку ви не носили взимку, ви її вже не носитимете. Не треба себе тішити ілюзіями, все, її
2: позбавляємось. Якщо лежать джинси, які замалі вже років 5,
1: так,
2: то вони точно будуть малими і на 6.
1: Ти вгадала, але тут мова йде про купальник, у якому незручно. Не варто себе мучити. Які старі шльопки лежать, типу, на дачу, десь там, на город.
2: На дачу,
1: все,
2: якої немає, дача не з'явиться.
1: Так. Сонцезахисний крем з минулого року. Не тіште себе ілюзіями, він не працює.
2: Не працює?
1: Вже. Не працює. Далі йдемо. Пляжна сумка з дірочкою. Точно не треба. Шорти, які тиснуть. Ну, це ж, власне, і до джинсів. Просто сезон зараз. Шорти починаються... Вони просто не твої. Відпусти їх. Далі. Одяг на всяк випадок. Ну,
2: є
1: це
2: таке.
1: Тобто ніколи.
2: У мене всі пункти просто зберігаються і всі пункти лежать.
1: Косметика, якою ти не користуєшся, все, до побачення, листівки, сувеніри.
2: А раптом мене покличуть на вечірку, а в мене немає косметики спеціальної.
1: Ну, косметика ж не може зберігатися руками, Аліночко. Як отой крем
2: з минулого року. А оці всі блискітки, я ж їх кожен день не буду мастити.
1: Ні, ну то блискітки – це не косметик. Ну, блискітки – це блискітки. Це як сукня з блискітками, яка чекає свого часу.
2: Чекає.
1: Це ж не означає, що вона не потрібна тобі. А листівки, сувенірчики, все те, що збирає пилюку. Ну, і, коротше кажучи, що треба не жалкувати і її викинути. І всякий дріб'язок на згадку, вже навіть ти не пам'ятаєш, про що це було.
2: Про що має нагадувати ця річ?
1: Це просто в смітник. Я, друзі, завела для себе правило. От я кудись їду, і коли там якісь магнітики, якісь свічечки, якісь там сувенірчики, я кажу, ну для чого? Я збираю спогади і емоції. Я навіть мало що фотографую, якщо чесно. Ну, якщо мене тільки фотографують на комусь фоні, я це зберігаю, або дітей. Але отак просто щось фотографувати собі на згадку, ні, я краще наповню себе оцими емоціями, і ось це заберу додому, як енергію.
2: Це як питання до тих людей, які знімають на відео фейерверки. І скільки разів потім ви переглядаєте це відео?
1: Мене це просто дивує, коли... О, як гарно! Зараз, телефон.
2: Що ж, друзі, сьогодні гарний день позбавитися зайвого. Переходимо до нової музичної години, 2 червня на календарі.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: радіо New Day FM.
1: Розпочалася 1560-та доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. На фронті майже 250 боїв. Росіяни запустили по Україні 729 засобів повітряного нападу, збити вдалося 642 цілі. І мінус 1440 окупантів, три танки та ППО. Втрати ворога станом на 2 червня. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень. Противник скинув 317 кабів. Крім того, застосував понад 9 тисяч дронів камікадзе та здійснив майже 3400 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Повідомляється, на північно-слобожанському і курському напрямках відбулося 4 боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник атакував 13 разів. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 5 спроб ворога просунутися вперед. На Лиманському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках ворог по 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону. На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог здійснив по 2 марні спроби витіснити наших захисників із займаних позицій. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора. На Олександрівському напрямку противник атакував 3 рази, на Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 35 атак. Як додали у Генштабі, за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та ще один інший важливий об'єкт противника. Починаючи із вчорашнього вечора, противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони. Про це інформують повітряні сили ЗСУ. Повідомляється, всього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 729 засобів повітряного нападу, 73 ракети і 656 БПЛА різних типів. А саме 8 протикорабельних ракет «Циркон», райони Пусків, Крим та Курська область РФ, 33 балістичні ракети «Іскандер-М», райони Пуску, Брянська, Курська, Ростовська області РФ та Крим, 27 крилатих ракет «Х-101», райони Пусків, Волгоградська область РФ, 5 крилатих ракет «Калібр», райони Пусків, акваторія Каспійського моря, і 656 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія» із напрямків російських міст Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійського і Чаудищу у Криму. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряною обороною збито та подавлено 642 цілі, 40 ракет та 602 безпілотники різних типів. Зокрема, 11 балістичних ракет «Іскандер-М», 26 крилатих ракет «Х-101», 3 крилаті ракети «Калібр» та 602 ворожі БПЛА різних типів. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БПЛА на 38 локаціях, а також падіння уламків на 15 локаціях. Нагадаю, у Києві відомо про 4 загиблих і 63 постраждалих, серед них 3 дітей. У Дніпрі 35 людей зазнали поранень, серед них 22-річний хлопець, 71-річна жінка, вони у важкому стані. 20 людей шпиталізовані у стані середньої тяжкості, а 4 у важкому. Відомо вже про 7 загиблих. Окрім того, 3 людини поранені у Дніпропетровській області. На Харківщині відомо про щонайменше Дніпропетровській області. На Харківщині відомо про

0: знищити 1440 окупантів. І з початку ж повномасштабного вторгнення уже вдалося ліквідувати майже 1 367 000 особин. Окрім того, минулої доби вдалося знищити 3 ворожих танки, 7 бойових броньованих машин, 75 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 14 наземних роботизованих комплексів, 517 одиниць автомобільної техніки та цистерни з паливом, а ще 2 одиниці спеціальної техніки. В українському небі вдалося знищити і понад 1500 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Також зазначу, на території Коростенського району знову оголошено повітряну тривогу. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, БПЛА рухається уздовж кордону зі сходу Київщини на захід. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, 9 година ранку та зараз за вікнами плюс 17 градусів в Житомирі, в Бердичеві, в Коростені плюс 15, у Звягелі близько 14 градусів тепла і у Малині найтепліше, там плюс 18. Загалом сьогоднішній день обіцяє бути хмарним із проясненнями, дощу синоптики нам не обіцяють. Температура повітря на сьогодні плюс 21, вночі плюс 10. Завтра, 3 червня, буде хмарно, дощі протягом усього дня та плюс 15 градусів.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, доброго раночку. 9 година в Україні. Робочий день у когось розпочався, у когось останні дні навчання, а в когось же і літні канікули розпочалися. Вітання усім, хто слухає НЮДЕФА.
2: Вітаємо усіх. Друзі, 2 червня на календарі. Літочко розпочалося, і ми вчора з Сергієм Шителюком казали про це, щоб там не вигадали Міністерство освіти, як би це не називали вчителі, а в принципі у всіх дітей і у всіх батьків, не будемо цього приховувати, з 1 червня що? Канікули.
1: Літо, абсолютно.
2: Я не знаю, що там може ще достукатись, яка математика, які інші предмети в ту голову дитячу, коли вже 1 червня на календарі сталося.
1: Я тобі скажу, що у вчителів теж такий настрій вже літній, відпочивально-купальний, тому що ось ці останні дні виглядають так. Посидіть тихенько.
2: Ви мені не заважаєте, я вам не заважаю. Єдине, що готуються, звісно, ті, хто готує до НМТ, хтось вже написав, комусь ще це тільки десь там загрожує. Зберігайте спокій. Кажуть, що ось перед самим вже цим іспитом, перед самим днем Х не варто вже нічого повторювати. Не варто перенавантажувати свою нервову систему, тому що вже що підготували, то підготували.
1: Що вивчили, то вивчили. А загалом головне це поспати перед НМТ.
2: Так.
1: Далі ще декілька рекомендацій. Читала про те, що взяти з собою бутербродик, тому що якщо вам здається, що ви не захочете перекусити, багато хто ось саме під час цієї перерви відчуває апетит і хочеться підкріпитися.
2: Я не чула цього, але це принципи, як нервова система у кожного спрацьовує. Комусь не хочеться їсти, і тут варто все-таки вплинути і погодувати хоч трішечки дитину, а комусь навпаки на цьому нервовому ґрунті навпаки хочеться щось перекусити. Як би там не було, хай усім світить удача, тому що ось отримати нормальний варіант, я не кажу там більш легкий, а от справді є все-таки більш якісь такі ненормальні варіанти попадаються, коли діти, які навіть дуже були впевнені в своїх силах, в своїх предметах, а щось пішло не так. Тому хай у всіх буде удача, і ще між учнями свої прикмети ходять. 200 гривень треба одним цим папірцем мати, тому що 200 балів.
1: 200 балів.
2: Так, 200 гривень. У взуття, по-моєму, у правий черевичок. Лавровий листочок туди ж, по-моєму, треба покласти.
1: До того лавровий листочок ми тільки для зарплати клали.
2: Ні, лавровий листочок і 200 гривень, і шуруєте на НМТ, і все буде добре.

0: Реклама. На радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси до -80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Соціальна реклама.

прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, ми одночасно набрали повітря.
2: Щоб сказати доброго раночку.
1: Так, доброго раночку усім, хто щойно прокинувся. Ви знаєте, вже о 9:30, то вже час прокидатися в будь-якому разі. Навіть якщо вам не на роботу склалося так, і ви такий щасливчик, можливо, ви у відпустці, а можливо, просто дозволяєте собі не працювати, то просто не прогавте літо. Оці літні ранки, вони дуже красиві, вони якісь особливі, тому досить спати. Виходьте гуляти.
2: Так, друзі, ну і якщо ви зараз заварюєте каву, то знаєте, що радять не пити каву одразу після пробудження, почекати 30-60 хвилин, спочатку випити водички.
1: Ну, безумовно,
2: ну,
1: водичка,
2: а потім
1: так.
2: Насолодитися, обов'язково насолодитися ароматом цієї кави, тому що лікарі і останні дослідження показали, що не стільки смак кави бадьорить, як саме аромат допомагає нам налаштуватися на... потрібний лад і на робочий лад. Тож, якщо хтось п'є каву поруч із вами,
1: а ви нюхаєте?
2: Просто понюхати і йди працювати.
1: Я вам скажу, тут, знаєте, якась потрійна в цьому вигода, тому що ти не витрачаєш ніяких коштів. Хтось п'є каву, ти нюхаєш.
2: Можна біля кав'ярні постояти.
1: Біля кав'ярні постояти, там, знаєте, чим дорожче кав'ярня, тим краще буде ефект.
2: Тим більше аромат. Я ще знаю декілька закладів, від яких дуже пахне булочками. Якщо постоїти біля кав'ярні, потім постоїти там, де цими булочками пахне, можна рахувати, що сніданок відбувся.
1: Так, я не великий фанат випічки, але як
2: аромат.
1: Пахне, це просто, а от поєднання аромату свіже змеленої, свіже завареної кави із свіжесенькою випічкою, він вже налаштовує на гарний настрій.
2: Смачного усім!

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Загалом, друзі, нам усім здається, що сьогодні 2 червня, а насправді сьогодні 18-й місячний день. І він є небезпечним ризиком піддатися чужому впливу, втратити власну індивідуальність. І зорі сьогодні радять зберігати критичне мислення, захищати особисті кордони та бути уважними до близьких.
2: Саме зараз будьте уважними і обережними, тому що в Житомирській області оголошена повітряна тривога, тому пройдіть, будь ласка, в укриття.
3: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.

Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: У Дніпрі уже 8 загиблих, серед них рятувальники, трирічний хлопчик. Під завалами можуть бути люди. На Житомирщині поліцейські встановлюють обставини травмування підлітка на залізниці. І у Росії горить Ільський НПЗ після дронової атаки вночі. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. 8 людей, серед яких малий хлопчик та рятувальник, загинули та ще 35 дістали поранення внаслідок російського нічного удару по місту Дніпро. Ще 3 людини постраждали у сусідньому місті Кам'янське. Про це поінформував начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пряма мова очільника області. Тіло дитини 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів понівеченої атакою 4-поверхівки. Сьогодні вночі росіяни вбили у Дніпрі 8 людей. Також серед загиблих рятувальники 60-річний чоловік, який помер у лікарні. Вночі ворог атакував місто Дніпро під час роботи підрозділів ДСНС. Окупанти завдали повторного удару, унаслідок чого загинув рятувальник, зазначили у ДСНС. Пізніше глава МВС Ігор Клименко уточнив, що загинув заступник начальника пожежно-рятувального загону майор Антон Ярмоленко, який у момент удару прямував на виклик. Наразі пошуково-рятувальна операція триває. За даними ДСНС, під завалами зруйнованого 4-поверхового будинку можуть перебувати люди. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що ще декілька людей зараз також не виходять на зв'язок. На Житомирщині поліцейські встановлюють обставини травмування підлітка на залізниці. Повідомлення про подію надійшло увечері 29 травня. Відомо, що неподалік залізничної станції у Станишівській громаді 15-річний хлопець зазнав ураження струмом та упав із висоти, додатково отримавши травми. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо правоохоронці встановили, що підліток виліз на дах вагона вантажного потяга. Там він зазнав ураження струмом високої напруги та упав на землю. Хлопця було госпіталізовано, у нього діагностували термічні опіки та переломи. Нині слідчі встановлюють обставини події у межах кримінального провадження, розпочатого за необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Водночас поліцейські вкотре закликають підлітків та усіх прихильників екстриму не ризикувати власним життям заради гострих відчуттів чи популярності у соцмережах. І у ніч проти 2 червня безпілотники атакували нафтопереробний завод у селищі Ільське Краснодарського краю РФ. Про це

0: писали телеграм-канали та підтвердили в оперативному штабі Краснодарського краю. Як там повідомили, через атаку БПЛА на Ільському НПЗ сталася пожежа, постраждалих немає, на жаль. Ільський НПЗ неодноразово зазнавав атаку. У силах оборони пояснювали, що він є частиною військово-промислового комплексу, займається прийманням, зберіганням та переробленням вуглеводної сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним і залізничним транспортом. Крім того, в Олексіївці Білгородської області Росії був атакований мілзавод «Ега». А на цьому у мене уся інформація. Станом на 10-ту почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
3: Мегазнижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, повертаємось до вас. І, як і обіцяли гороскопчик, вже не будемо затягувати, не будемо тягнути інтригу. І швиденько вам розповідаємо конкретно по знаках зодіака. Тож, поїхали! Овен! Поведінка оточуючих сьогодні може здатися вам непередбачуваною. Люди схильні кілька разів на день змінювати своє рішення. Ну, буває таке у людей. Тому спишіть це на негативний вплив місяця. І не реагуйте надто гостро.
2: То ретроградний Меркурій.
1: Так,
2: прекрасні,
1: друзі, так.
2: Слова, які пояснюють все, незрозуміле.
1: Абсолютно.
2: Тільці, поодинці сьогодні нічого досягти не вдасться. Для виконання будь-якої професійної мети вам знадобиться хоча б мінімальна підтримка та схвалення з боку колег.
1: Як здавна кажуть в нашому народі, гуртом і батька легше бити. Близнюки, можливе тимчасове непорозуміння з близькими людьми, особливо з дітьми. Астрологи радять вчасно вимкнути мозок, так би мовити, відпустити зайві тривоги та спокійно врегулювати конфлікт.
2: Раки, оточуючи сьогодні, допоможуть вам подивитися на власні вчинки збоку. Дослухайтеся до думок та порад людей, які вас люблять, вони щиро бажають вам добра. А ще можливе кар'єрне зростання.
1: От прямо сьогодні, раки, можливе кар'єрне зростання. Не пропустіть. Леви, сьогодні уражене самолюбство може штовхати вас на необачні вчинки. Не дозволяйте емоціям керувати своєю поведінкою, щоб згодом не пошкодувати про сказані слова. Нами, леви, такі ми запальні.
2: Та діви.
1: Діви.
2: Діви, навіть якщо хтось із колег чи знайомих відверто заслуговує на зауваження, утримайтеся від образ. Будь-який негатив сьогодні має властиві швидко повертатися бумерангом.
1: Так що будьте обережні. Взагалі бумеранг ніхто і ніколи не відміняв. Терези і вся решта компанія за одну музичну мить і вам все розповімо.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: І продовжуємо розмову про гороскоп на сьогодні, на 2 червня. Терези, тепер ваша черга. Сьогодні ви можете отримати ділову пропозицію, від якої буде важко відмовитися. Вона виявиться фінансово вигідною, проте дайте собі трохи часу на ретельні роздуми перед фінальною відповіддю.
2: Фінанси – це завжди добре, особливо коли оце вигідно, там фінансово вигідно, це слово сполучення, все-все.
1: Але тут головне не перегнути, як із пропозицією руки та серця. Ось це я подумаю, має тривати недовго.
2: Аби не прогавити своє
1: так,
2: щастя.
1: Так.
2: Скорпіони, усі ваші сьогоднішні дії – це прямий внесок у майбутнє. Намагайтеся діяти максимально виважено, обачно і далекоглядно, прораховуючи кожен свій крок на кілька етапів уперед. Ну, хіба так можна все прорахувати? Не можна. Але ви старайтесь.
1: Стрільці, день вимагатиме від вас чіткого плану дій. Не розпорошуйте сили на дрібниці, зосередьтеся на головній меті та уникайте суперечок, які лише забирають вашу енергію.
2: Козоріг. Прекрасний час, щоб нарешті побайдикувати та дозволити собі відпочинок. Знизьте оберти на роботі, побудьте наодинці зі своїми думками та відновіть внутрішні сили.
1: Водолії. Зорі обіцяють вам заслужену винагороду за раніше докладені зусилля. Ваша праця буде оцінена керівництвом або принесе довгоочікувані фінансові плоди.
2: І знову це слово солодке. Фінансові.
1: Плоди.
2: Фінансові плоди. Рибки. Сьогодні важливо довіряти своїй інтуїції, але водночас мислити тверезо. Не піддавайтеся хвилі емоцій, яка може накрити на початку літа, та уникайте сумнівних авантюр.
1: Ну що ж, друзі, початок літа почався.
2: Початок літа почався, початок робочого тижня теж вже добресенько так розпочався, бо вівторок, друзі, працюємо.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті upg.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Марусечка, скажи, бувало таке, що дарували тобі дивні речі?
2: Ні.
1: Всі речі були не дивними, все, в принципі, передбачуване.
2: Дивні речі. Ну, ні, я не пригадую дивних речей. Єдине, що є такі подарунки, які ти не знаєш, що потім з ними робити.
1: Воно і є.
2: Я зараз скажу, от ми з тобою обговорювали вже ці різні на згадку, там різні листівочки. І от таке, от коли тобі дарують, тобі в моменті приємно. А потім ти думаєш, що з цим робити. Ну, от в мене є від шанувальників, до прикладу, якісь такі маленькі листівочки, записочки, якісь малюночки. І я просто, бо я це все зберігаю, насправді, бо для мене це дуже цінно, але, ну, не знаю, дивно, не дивно це. Є те, що зроблене своїми руками, і ти ніби думаєш, куди його подіти, і тобі і приємно, і треба знайти цьому місце. У мене це все зберігається в гримерці, насправді, от в театральній, ну, от якось так, якщо це до розряду цього відноситься.
1: Я просто знаю, що є взагалі дві теорії. Перша – це те, що потрібно дарувати корисні речі, а друга теорія говорить про те, що щось корисне, типу дезодоранту, людина і сама собі купить.
2: Це ніби як образливо.
1: А потрібно, так, це по факту просто туалетна якась річ. А дарувати потрібно щось ось таке феєричне, свято. Поговоримо про такі незвичайні подарунки від зірок. Ну от, наприклад, Вікторія Бекхем подарувала своєму чоловіку Девіду Бекхему, коли йому виповнився 51 рік, 6 курей. Я думаю, що мій би чоловік не зрозумів такий подарунок, але Девіду Бекхему все сподобалося.
2: У Бекхема все є, йому тільки, можливо, курей не вистачало.
1: Так, звертаюсь до свого чоловіка, я б курей не хотіла на свій день народження. Я гадаю, що і мало хто з дівчат зрадів би такому подарунку.
2: Мало того, я навіть сковорідку не розглядаю, так, для смаження.
1: Так, так. Ще Бен Аффлек для Дженніфер Лопес також романтичний чоловік. Він подарував їй в нульових роках під час першого їхнього роману золоту кришку на унітаз, оформлену рубинами, сапфірами, перлами та діамантами, коштує 100 тисяч доларів.
2: Ну, оце я можу зрозуміти. По-перше, п'ята точка Дженніфер Лопес застрахована на якусь
1: до
2: там же
1: речі.
2: Суму. Тому, ну,
1: трон,
2: ця
1: просто.
2: Дубця, я перепрошую, вона має
1: кожен діамант
2: приземлятися на оцей трон золотий. Тут усе якби логічно.
1: Так, Мерлін Менсон Джонні Деппу подарував людську стегнову кістку на його день народження.
2: О, це я теж знаю про це. Так.
1: А Скарлетт Йоханссон вручила Райану Рейнольдсу свій зуб мудрості, кулончик зі свого зуба мудрості, покритого золотом.
2: Ну, що тут скажеш? Ну, свої причини.
1: До речі, зуби зараз коштують недешево.
2: Недешево, дуже.
1: І тому, коли стоматолог вам пропонує забрати свої зуби,
2: беріть.
1: Забирайте. Можна потім, якщо не продати, вигідно, то комусь подарувати.
2: Подаруйте коханій людині.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, робочий день, між іншим, продовжується, і робочий тиждень продовжується. Якщо ви ходите на роботу, то знаєте, що то є щастя. Тому що, виявляється, є люди, які примудряються відсуджувати у компанії 30 тисяч фунтів стерлінгів за те, що компанія не надала жодного робочого дня. Так сталося у Великій Британії. Там 33-річний громадянин Індії відсудив у британського роботодавця компенсацію майже 30 тисяч фунтів стерлінгів після того, як компанія не забезпечила його роботою, попри офіційне працевлаштування, чинну візу, тобто його викликали, а роботу не надали. Ось і так. Він образився, що його на роботу взяли, а роботу не призначили. Не відчуває себе реалізованою людиною і вирішив отримати компенсацію. Навіть такі дивні позови існують. Тож, якщо ваш роботодавець засипає вас роботою так, що голови не підняти, будьте вдячні.
2: Будьте вдячні, будьте щасливі. І взагалі на роботі ми проводимо стільки часу, що коли робота нам до душі, до серця, коли ми відчуваємо себе реалізованими, коли йдемо до дому з цим відчуттям проробленої роботи з гордістю. Як то кажуть, з роботи з гордістю, на роботу з задоволенням, з роботи з гордістю?
1: Чи, я такого не знаю.
2: Ти не знаєш?
1: Я не знаю таких приказок.
2: Є. На роботу йдемо з задоволенням, з роботи виходимо з гордістю, а додому йдемо з поспішаючи, з любов'ю, з щастям, з стремлінням. Можливо, зі втомою, яка лікується ось цим відчуттям щастя від того, що ти бачиш рідних, від того, що ти доторкнутися можеш до рідних. Якщо у вас все співпадає, ось це, і робота вам задоволення, і додому ви посвішаєте, і відчуваєте щастя, коли бачите своїх рідних, то значить, ви щаслива людина. Треба фокусуватися на прекрасних моментах, треба фокусуватися на вдячності Всесвіту за те, що маємо, і ось це насправді має нас наповнювати.
1: Друзі, і на цій романтично-позитивній ноті, навіть якщо ви з однієї роботи йдете на другу роботу.
2: Все одно зі щастям, задоволенням.
1: Все одно зі щастям і посмішкою. Маруся каже усім до побачення.
2: Так, друзі.
1: А я, Аліна Ласкава, залишаюся з вами.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Рекорд за цирконами та зміна географії. Ігнат назвав особливості нічного обстрілу. Росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру. Є знеструмлення у Києві та шести областях. І за 90 днів на Житомирщині відновили майже 700 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Росія сьогодні випустила по Україні 8 гіперзвукових ракет «Циркон». Це найбільша кількість таких ракет за одну атаку. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Загалом росіяни запустили 73 ракети та 656 ударних дронів. Більшість ракет летіли по балістичній траєкторії. Із них 8 саме «Циркони», 4 ракети запустили зранку, ще 4 з території тимчасово окупованого Криму із південного напрямку. Таким чином, у підсумку є достатньо велика кількість влучань балістичних ракет, так як географія удару сьогодні дещо відрізнялася від 24 травня. Тоді основний напрямок був Київ, в основному всі засоби повітряного нападу противника атакували столицю, сказав Ігнат. Сьогодні ж були атаковані Дніпро, Харківщина, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. Українські захисники збили 26 з 27 ракет типу Х-101. Також перехопили 3 ракети «Калібр». Із балістичними ракетами результати гірші. Вдалося збити лише 11, зафіксовано 30 влучань. Наслідок масованої російської атаки станом на ранок є знеструмлені споживачі у Києві та шести областях. Про це повідомляє «Укренерго». Вночі та вранці Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури. Наслідок обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях, йдеться у повідомленні. Енергетики розпочали відновлення скрізь, де дозволяються умови безпеки. Також повідомляється, споживання електроенергії станом на 9.30 вівторка на 8.2% перевищує рівень попереднього дня. Причиною цього «Укренерго» називає хмарну погоду і дощ у частині західних та південно-західних областей України. Оператор енергосистеми радить у період із 18 до 22.00 не вмикати одночасно кілька потужних приладів. Активне енергоспоживання енергетики просять перенести на період найбільш ефективного роботи промислових сонячних електростанцій із 11 до 15.00. Із початком весни на державних дорогах Житомирської області були розпочаті роботи з ремонту доріг після суворої зими. За 90 днів відновили майже 700 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Повідомляється, першочергово проводять ремонт на дорогах першого та другого рівнів експлуатаційних вимог, що мають критичне значення для логістики, оборони, евакуації населення та стабільної роботи громад. Упродовж 3 місяців серед державних доріг Житомирщини найбільші об'єми ремонтних робіт проведені на магістралях М06 Київ-Чоп та М21 Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський. Зазначається, за сприятливої погоди на дорогах щодня працює понад сотня дорожників та десятки одиниць спецтехніки. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 11 почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, 11 година ранку. В Україні потроху стає тепліше, ну а загалом максимальна температурна позначка на сьогоднішній день становитиме плюс 21 градус. Сьогодні буде хмарно із проясненнями протягом усього дня. Дощу синоптики нам не обіцяють. Вночі й досі прохолодно. Всього лише плюс 10 обіцяють синоптики. Завтра, 3 червня, буде хмарно та ймовірні дощі. Та ще й буде холодно, плюс 15 градусів усього лише. Стосовно того, що маємо зараз на 11 годину ранку, то плюс 19 в Житомирі, в Бердичеві та у Звягелі. В Коростені 20 градусів тепла, у Малині зараз найтепліше, там плюс 21 градусів.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу: вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз: 067-905-22-75. 067-905-22-75.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою: вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Лялечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Друзі, багато хто, особливо зараз, час подорожі, і, можливо, вирушаєте і ви на екскурсії або в якісь подорожі. І ось тут зіштовхуємося з укачуванням або раптовим нападом нудоти. Всяке трапляється, і виявляється, є такий лайфхак для того, щоб негайно стабілізувати шлунок. Це стискати кулак лівої руки протягом однієї хвилини. Каже, що це такий акупресурний лайфхак. І головна перевага цього експрес-методу самодопомоги – це рефлекторна активація чутливих периферичних рецепторів в зоні проходження серединного нерва, що дозволяє миттєво заблокувати передачу аферентних сигналів до блювотного центру довгастого мозку. Це, якщо вже говорити науковою мовою, а от загалом стискання пальців потрібно просто стиснути кулак лівої руки при раптовому нападі нудоти протягом 60 секунд. Обіцяють, що має допомогти. Я з таким не зіштовхувалася, або, можливо, якщо зараз їдете і ваш пасажир має таку проблему, спробуйте. Лікарі кажуть, що має допомогти.
0: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

вірите ви у магію чисел? Виявляється, у Польщі багато людей вірять, тому що скандальний сатанинський автобус із номером 666 три роки тому було скасовано, а от цьогоріч обіцяють, що цей автобус відновить рухи цього літа. Так зване шосе до Геля, адже до курорту Гель курсував цей автобус, обслуговується однією місцевою компанією, і сам номер маршруту 666. Потім, після протестів з боку деяких релігійних груп, маршрут було перейменовано на 669, і одна з таких організацій звинуватила автобусну компанію в поширенні сатанізму. Правда, туристам все подобалося, вони фотографували автобуси, публікували ці знімки в соціальних мережах, називали цей маршрут автобусом до пекла, але нещодавно автобусна компанія оголосила про відновлення цього маршруту. Більше того, маршрут номер 666 тепер буде їхати 13 годин і буде з'єднувати Краків із Гелем і проходити через столицю Варшаву, ну і далі через найпопулярніші курорти. Цей новий маршрут курсуватиме щодня, і для тих, хто не вірить в магію чисел і кому цікаво пофотографуватися, а таких також досить багато, запрошують. Ну, а загалом представник цієї автобусної компанії заявив, що це число і саме таку кількість годин було обрано навмисно як маркетинговий елемент, покликаний підвищити впізнаваність маршруту на популярному курортному маршруті.

0: все більше у соціальних мережах з'являється і сторінок, і рекомендації, як відпочити із мінімальними витратами, як зайти до магазину і приготувати або купити продуктів на 50 гривень і нагодувати всю сім'ю. Ну, так складаються обставини, що все більше доводиться економити, все більше викручуватися. І одна британка також додумалася, як відпочити із подругою в Італії за $160. Дівчині 23 роки, вона поїхала разом із подругою і за один день відвідала і Верону, і озеро Гарда, і витратила на поїздку менше грошей, ніж коштує вихідний у Лондоні. Дівчата розповідають, що секрет взагалі у тому, що квитки на авіаперелід коштували дешево, в обидва боки коштували лише $51 на особу, а далі вже після прильоту подруги не обмежувалися одним містом, вирушали усюди автобусом та купували їжу в магазинах. Ось ці бутербродики вже запаковані, які продаються. Знаєте, українців вчити тому, як заощаджувати гроші, не потрібно, тому що ми і бутербродики могли би і з батьківщини привезти, і вже далі зі своїм усюди ходити. Але загалом, якщо і вирушаєте у подорож, і дуже обмежені у фінансах, тут головне брати з собою гарний настрій і не зациклюватися на тому, що щось не можеш собі дозволити. Просто потрібно радіти ось тому, що можеш дозволити, радіти тому, що поруч із вами близькі люди. Друзі, майже 12-та година в Україні, о 12-й, як завжди, новини на NewDFM, після чого про погоду.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня.
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан та Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів. Вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
4: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
1: Мої вітання, друзі, в Україні 13 година. Ну, а з вами Сергій Шателюк. Розбираємося, що там синоптики нам підготували на сьогодні та найприйдешні дні. Ну, а на сьогодні хмарна погода буде спостерігатися в другій половині дня в Житомирі і області. Плюс 21 на даний момент, і це максимально на сьогодні. Ввечері температура знизиться до плюс 17 градусів. Ну, а ось на завтрашній ранок очікуємо на плюс 10. Завтра максимально плюс 14, і весь день по області буде йти короткочасні дощі. В четвер очікуємо від плюс 12 до плюс 22. Перша половина дня – це просто хмарна погода, ну а друга половина дня очікуємо також на короткочасний дощ.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, всім доброго дня! На календарі вже 2 червня. Літо офіційно набирає обертів, ну і разом із ним гарний настрій на хвилях New Day FM. Біля мікрофона Сергій Шетилюк, і найближчу годину проведемо ми з вами разом. Сподіваюся, що цей ваш обід проходить смачно, робочий день продуктивно, напевно, ну а настрій тримається хоча б на рівні десь так з п'ятницею, навіть якщо до п'ятниці ще, ну, якось так далеко. Для школярів літо вже стартувало, наполовину, так би мовити, в когось уже літні канікули, в когось ще навчальний процес, і він буде тривати до кінця завершення цього робочого тижня. Хтось уже, напевно, планує відпочинок, хтось поїздки, хтось просто насолоджується тим, що завтра не потрібно буде рано вставати на уроки. Ну, а якщо поруч із вами зараз є дитина, можете їм навіть трохи позаздрити. Нагадаю, де ви нас можете слухати, це в Житомирі хвиля 102.2. Бердичів 102.0, Коростень 100.6, Малин 90.2 FM і, звісно ж, Звягель 91.7 FM. Ну, а ще нагадаю про наш номер для привітиків, для побажань, для хорошого настрою, куди ж без нього, 067 107 106. Пишіть у Viber, Telegram або ж WhatsApp, передавайте привітики рідним, друзям, колегам, ну або просто розповідайте, як проходить сьогодні ваш день вівторка. Попереду багато класної музики, гарної музики, цікавих історій, ну і приємної компанії. Тож, залишайтеся разом із New Day FM. Поїхали далі!

0: реклама. На радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Що ж, друзі, літо вже розпочалося, і що може цікавити чоловіків, як не риболовля. І маю для вас календар рибалки на червень 2026 року, коли найкраще ловити, ну і що найкраще робити, так би мовити. Отакі перспективні періоди для риболовлі і найкраща активність риби очікується у ранні, такі, так би мовити, періоди червня. Найкращий кльов, а дні такі максимально активні, це з 11 по 17 червня, ну а також 27 та 28 червня. У ці дні риба активно пересувається водоймами, ну і реагує на більшість наживок. Хороший кльов, кажуть нам експерти, такий стабільна активність з 1 по 3 червня, тобто ось прямо зараз. Ну і з 18 по 20 червня, а також з 29 по 30. Там, знаєте, шанси на вагомий улов залишаються високими, особливо на світанку та перед заходом сонця. Ну це ні для кого не секрет. Слабкий кльов, низька результативність буде з 4 по 7 червня, ну а також з 21 по 23 червня. Риба стає вередлива до наживок, потребує делікатної такої снасті та активного підгодовування. Ну і найгірший кльов, коли не потрібно йти на риболовлю, це повний такий затишня з 8 по 10 червня, ну а також з 24 по 26 червня. Періоди повні та останньої чверті місяця ця традиційно вважається найменш продуктивними для рибалок. Ну і особливі такі червневої рибалки, які особливості можуть бути, це, наприклад, час доби. Денна спека змушує рибу йти на глибину, тому потрібно більшості ловити з 4 ранку до 8 ранку, ну а потім увечері з 19.30 десь так до 22.00. Ловля хижака. І на початку місяця триває активне полювання на окуня та щуку уздовж берегової лінії та ладтя. Ну і ближче до кінця червня судак і великий окунь переходить на глибинні бровки та руслові звали. Ну і, звісно, ловля мирної риби, тобто короб, карась та лящ у червні повністю переходять на літній раціон. Тваринні наживки, тобто черв'як та опариш, починають поступово відходити, ну і поступаються вони рослинним. Це ефективно працюють консервована кукуруза, розпарений горох, ну і мастирка та перловка. Ну і що важливо, перед виїздом обов'язково перевіряйте діючі нерестові обмеження у вашому регіоні. На більшості водосховищах та заток заборонено на ловлю з човна та використанням кількох гачків може тривати до першої чи другої декади червня. Ну, ось такі новини по риболовлі, тому хто там збирається вже активно піти на ту рибу, велком, можете це робити прямо в ці дні.

Друзі, якщо з гороскопчиком розібралися ще у першій половині дня у ранковому ефірі для всіх знаків зодіака, то я маю для вас таку, знаєте, новину лише для 4 знаків зодіака. Ну і перший тиждень літа може принести прямо гроші. 4 знакам зодіака можемо розібратися разом з вами для кого. Ну і першим це тельці. Ну і тельцям на початку червня можуть запропонувати якісь додаткову роботу або участь у нових проєктах. Також можливі зміни у фінансових домовленостях, які здатні покращити прямо дохід у короткочастковій перспективі. Далі у нас скорпіони. Ось для вас також прийдуть гроші. Скорпіонам перший тиждень літа може принести важливі ділові знайомства та пропозиції, пов'язані із заробітком. Ось так. Леви для вас буде. Грошенятка прийдуть для левів. В цей час може бути прям пов'язаний із зростанням уваги з боку оточення та новими кар'єрними можливостями. Не упустіть цього. Ну і водолійчики. Водолії можуть отримати фінансовий поштовх через нові ідеї або пропозиції, які спершу виглядатимуть незвичайними. Згодом вони можуть перерости у стабільні джерела доходу або стати початком нових професійних напрямків. Ну, ось такі думки астрологів, тарологів, експертів, нумерологів і всім тому подібних. Тому для тих знаків зодіака, повторюся, водолії, леви, скорпіони та тельці, очікуйте прибуток грошовий, саме найголовніше, у першій половині червня.

0: зробити. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли зробити. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли зробити.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26, 067 412 06 26 або 067
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
4: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті! Передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Ну що, друзі, якщо про чоловічі теми ми вже, так би мовити, почали говорити, говорили про риболовлю, то зараз, знаєте, поговоримо про металошукачі. Ну і, друзі, іноді достатньо одного такого сигналу металошукача, щоб життя розділилося на до і після. Ну і в графстві Сомерсет колишній військовий і водій вантажівки Кевін Мінтон вирішив щось пошукати. Ну і на звичайний металошукач він дещо знайшов. І знайшов те, що мріє знайти кожен шукач скарбів. Спочатку він подумав, що натрапив на монету, ну а потім, що це якась брошка. Але коли очистив знахідку, зрозумів. У руках він тримає золотий римський перстень, якому майже 1700 років. Прикраса важила 48 грамів і датується приблизно 297 роком нашої ери. У неї вправлений дорогоцінний камінь із зображенням богині перемоги Вікторії, яка керує колісницею. Разом із перстнем, уявіть, знайшов ще майже 300 римських монет. Ну і у підсумку весь скарб викупили за 78 тисяч фунтів стерлінгів. Ну і тут найприємніше. За британськими законами гроші поділили між власником землі та шукачем. Ну а Кевін ще й розділив свою частку з другом, який допомагав йому під час пошуків. Чоловік зізнався, що цих грошей вистачило б, щоб повністю закрити іпотеку і навіть скоротити кількість робочих змін за кермом вантажівки. Науковці кажуть, що перстень міг належати дуже впливовому римському губернатору, можливо, багатому купцю або великому землевласнику. От така історія. Хтось знаходить у землі старий цвях, а хтось монету, ну а хтось випадково знаходить артефакт, який пролежав там під землею майже 1500 років і допоміг закрити іпотеку. Після такої новини навіть старий металошукач у гаражі починає виглядати як перспективна така собі інвестиція.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: До 12 збільшилась кількість загиблих після російського удару по Дніпру. З-під руїн дістали тіло 8-річного хлопчика. 111 ракет та 56 тисяч дронів. За травень сили оборони знищили понад 57 тисяч російських повітряних цілей. І на Житомирщині кросовер вилетів у кювет. Загинула 58-річна пасажирка, поліція розповіла по підробиці. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Унаслідок російського удару по Дніпру 2 червня загинуло вже 12 людей. З них двоє – діти віком 3 та 8 років. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Він повідомив, що з-під руїн 4-поверхівки дістали тіла жінки та 8-річного хлопчика. Відомо також про 37 постраждалих. У лікарнях залишаються 22 з них. У людей осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаратори. Травми. Раніше стало відомо, що 8-ю жертвою російського удару по Дніпру стала дитина 2023 року народження. Нагадаю, що в Дніпрі російські удари частково зруйнували багатоквартирні будинки, також пошкоджені підприємства, пожежна частина, гаражі, знищені автівки. Серед шпиталізованих 22-річний хлопець, 71-річна жінка у важкому стані. 24 людини, серед яких 16 річний хлопець та 13-річна дівчинка, шпиталізовані у стані середньої тяжкості. Крім того, росіяни вбили рятувальника, заступника начальника пожежно-рятувального загону майора Антона Ярмоленка. У момент повторного російського удару він саме прямував на виклик. Система протиповітряної оборони України протягом травня знищила понад 57 тисяч російських повітряних цілей і здійснила майже 1000 бойових вильотів. Про це повідомили в повітряних силах Збройних сил України. Так, українська авіація за травень здійснила 1089 літаковильотів, з яких понад 700 на винищувальне авіаційне прикриття, а близько 230 на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ. Серед понад 57 тисяч уражених повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну в травні, дві аеробалістичні ракети Х-47 «Кінжал», 50 крилатих ракет Х-101, 10 балістичних ракет «Іскандер-М» КН-23, 11 крилатих ракет «Калібр», 14 керованих авіаційних ракет Х-59-69, 24 крилаті ракети «Іскандер-К», 5053 ударні БПЛА типу «Шахет», 1316 розвідувальних БПЛА, 50894 БПЛА інших типів. На Житомирщині смертельна аварія. Вночі близько 3:40 на трасі Київ-Коваль-Ягодин поблизу села Новоселиця кросовер з'їхав у кювет, врізався в дерево та перекинувся. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. За кермом був 65-річний житель Полтави. У салоні дві пасажирки. На жаль, 58-річна жінка загинула на місці. Водій та інша пасажирка від госпіталізації відмовилися. Алкоголю в крові Керманича не виявили. На місці працювали слідчі, рятувальники та медики. Попередня правова кваліфікація – порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Поліція закликає водіїв бути особливо уважними вночі, дотримуватися безпечної швидкості, враховувати стан дороги та власне самопочуття. Навіть незначна помилка за кермом може мати трагічні наслідки. На цьому поки що вся інформація. Наступний випуск рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Ну що, друзі, літо офіційно на календарі, але погода поки що вирішила не поспішати з тропічними температурами. І сьогодні по Житомирській області переважно без опадів. У Житомирі в день близько плюс 21 градуса за Цельсієм, хмарно з проясненнями. Вітер слабкий, тож зачістки, знаєте, він вам не зіпсує. Ну і до вечора температура плавно знизиться до плюс 17, плюс 20 градусів. Ну і якщо заглянути на найближчі дні, то вже в середу синоптики обіцяють дощі та прохолоду лише близько плюс 14 градусів у день в Житомирі і області. На ось із четверга температура знову почне підійматися. Плюс 22, плюс 24 за Цельсієм. Щоправда, місцями можливі короткочасні дощі та грози.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас у будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.
1: Вітаю всіх за кермом і не тільки. Сергій Шетилюк у студії New Day FM. Ну і схоже, що незабаром водіям електросамокатів доведеться значно уважніше ставитися до правил руху. Бо якщо зараз дехто почувається на самокаті як король тротуару, то скоро за це можуть добряче вдарити по гаманцю. У Верховній Раді з'явився законопроєкт, який пропонує суттєво посилити відповідальність для власників електросамокатів та іншого персонального електротранспорту. За перше порушення правил пропонують штрафувати на 1700 гривень. Якщо людина не зробить висновків і порушить повторно, штраф вже сягатиме 3400 гривень. Ну, а сам електросамокат можуть конфіскувати. Ну, а от для особливо впертих любителів швидкої їзди передбачено ще суворіші санкції. За третє порушення протягом певного періоду штраф може зрости до 17 тисяч гривень. Ну, а також можливе призначення виправних робіт. Причина таких ініціатив доволі проста. Останніми роками електросамокати стали повноцінними учасниками дорожнього руху. Ну, якщо раніше це була радше така розвага, то сьогодні деякі моделі можуть розганятися швидше, ніж старенький мопед. На от знання правил дорожнього руху у багатьох водіїв самокатів залишається на досить низькому рівні. Особливо часто конфлікти виникають на тротуарах, де пішоходи та самокатчики нерідко борються за право пройти або проїхати першим. Тож, законодавці хочуть навести такий порядок і нагадати, що правила існують для всіх учасників руху без винятків. Хоча поки що це лише законопроєкт, і до його ухвалення ще може багато чого змінитися, але тенденція очевидна. Електросамокати дедалі більше проходять із такої категорії іграшок у категорію повноцінного транспорту з усіма відповідними обов'язками. Тож, якщо хочете, знаєте собі електросамокат, подумайте. Ну, якщо бачите людину на електросамокаті, яка летить тротуаром так, ніби запізнюється на якийсь там останній рейс у відпустку, ну, можливо, скоро така поїздка коштуватиме значно дорожче за ту саму відпустку. Це була рубрика «Повний бак». Бережіть себе, дивіться в дзеркала. Ну, а самокатчикам бажаємо не лише заряджених батарей, а й знання правил дорожнього руху.
0: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Що ж, друзі, здається, мільйони людей незабаром можуть перестати, знаєте, таки бути головними ворогами своїх сусідів по ліжку. І деякі дівчата, жінки зараз видихнуть, тому що вчені завершили успішні випробування препарату, який допомагає боротися з хропінням. Ну і станом, коли людина під час сну ненадовго перестає дихати. Працює все доволі просто. Таблетка не дозволяє м'язам язика та горла надмірно розслаблятися, тому дихальні шляхи залишаються відкритими. Результати виглядають багатообіцяюче і у середньому прояви хвороби зменшуються на 44%. Майже у кожного п'ятого учасника симптоми зникли повністю. Ну а ще багато людей перейшли до легшої такої стадії захворювання. Зараз препарат проходить останні етапи погодження. Ну і якщо все складеться успішно, то людство може отримати першу по-справжньому ефективну таблетку від хропіння. Ну тобто незабаром фраза «ти хропів усю ніч» може стати значно рідшою причиною для сімейних суперечок.

0: New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: Друзі, ще одна новина про Sony, новина, яка може не сподобатися тим, у кого день починається зі слів «ще одну каву, будь ласка». Ну і дослідники нагадують, що кава може вплинути не лише на те, як швидко ми засинаємо, але й на якість самого сну. Навіть якщо вам здається, що ви спали всю ніч, мозок так може відпочивати менш ефективніше, десь на 60% тільки. Кофеїн впливає на мозкові хвилі, ну які пов'язані із глибокими фазами сну. Ну, через це відпочинок стає більш поверхневим, ну а зранку може виникати відчуття, ніби батарейку зарядили не повністю. Щоправда, усе правда, це індивідуально. Комусь там чашечка кави о 8 вечора не заважає спати, ну а хтось після обіднього еспресо до другої ночі рахує слоників на стелі. Ну, тож, якщо останнім часом відчуваєте втому, навіть після нормального сну, можливо, справа не лише в понеділках, вівторках, але й у каві, яка занадто затягнулася до вечора. Що ж, друзі, я Сергій Шутилюк на сьогодні завершую свій ефір. Невдовзі за 5 хвилин актуальний випуск новин від Віталія Рогуцького. Всім гарного і продуктивного дня!

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Кількість постраждалих від атаки на Київ різко зросла. Віце-спікер Сейму Польщі закликав блокувати вступ України до ЄС через скандал навколо підрозділу імені героїв УПА. І п'яний водій скалічив двох юнаків у ДТП на Житомирщині. Суд відправив його під варту. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У Києві кількість постраждалих зросла до 79. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Станом на 12-ту також повідомляли про 6 загиблих мешканців Києва. Як уточнив Ткаченка, на низці локацій ще працюють рятувальники, тож кількість постраждалих та загиблих, ймовірно, може змінитись. У різних районах столиці пошкоджені будинки, адміністративні будівлі, медзаклади. Вщент вигорів автосалон китайського виробника «Зікер». Більшість пожеж вже вдалося загасити. Серед поранених є троє дітей – 3, 11 та 17 років. Нагадаю, Росія під час сьогоднішнього удару спрямувала основний удар саме на столицю. Ворог використав близько 70 ракет та майже 700 дронів. Більшість вдалося збити, але зафіксовано влучання десятків балістичних ракет. У Польщі пролунала скандальна заява. Віце-спікер Сейму та лідер ультраправої партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак закликав Варшаву блокувати вступ України до Європейського Союзу. В ефірі РМФ-24 він заявив, що Київ має відмовитися від культу злочинців та повністю розблокувати ексгумації. За його словами, українці зневажливо ставляться до польських політиків, а тому Польща повинна вдатися до жорсткіших кроків. Босак також запропонував відмовитися від участі у спільних європейських позиках на підтримку України та припинити оплату послуг супутникового зв'язку Starlink, яким користуються українські військові. Його позиція викликала широкий резонанс, адже Польща традиційно належить до ключових союзників України в ЄС та НАТО. На Житомирщині суд відправив під варту п'яного водія, який скалічив двох юнаків. 23 травня в селі Кишин Коростенського району водій Opel Corsa, маючи 1,7 проміла алкоголю в крові, не надав перевагу зустрічному транспорту і зіткнувся з мотоциклом. Унаслідок аварії травмувалися 17-річний водій та його 18-річний пасажир. Прокурори Коростенської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у порушенні правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Коростенського райуправління поліції. На цьому у мене поки що вся інформація. Наступний випуск слухайте за годину.
0: Новини

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063 419-3000.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У Дніпрі оголосили жалобу, є новий приліт в будинок. На Харківщині розширено зону обов'язкової евакуації, йдеться про вивіз понад 7 тисяч людей. Метро Києва прийняло рекордну кількість людей, але попросило дбати не лише про власний комфорт. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. У Дніпрі 3 червня оголосили днем жалоби за загиблими від нічного ракетного удару Росії. Внаслідок атаки загинули щонайменше 12 людей, серед них двоє дітей. За розпорядженням мера Бориса Філатова, на будівлях міськради та комунальних установ приспущені державні прапори. Тим часом Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомила про нове влучання дроном у житловий будинок. Поранення отримала 8-річна дівчинка. У лікарнях залишаються 22 постраждалих, четверо з них у тяжкому стані, серед поранених четверо дітей. Серед жертв атаки майор Антон Ярмоленко, заступник начальника пожежно-рятувального загону, який прямував на виклик у момент удару. Вибухи пошкодили житлові будинки, підприємства та пожежну частину в Дніпрі. Також спричинили руйнування в Кам'янському, Нікополі, Синельниківському та Криворізькому районах. Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо розширення зони обов'язкової евакуації на Золочівському напрямку, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Враховуючи безпекову ситуацію та системні ворожі обстріли, розширюємо зону обов'язкової евакуації на Золочівському напрямку. Йдеться про 7 населених пунктів Богодухівського району. Маємо вивести в більш безпечні населені пункти 7157 осіб, з яких 1702 дитини та 311 маловибільних людей, написав Сінгубов у своєму телеграм-каналі. За його словами, Харківська обласна військова адміністрація спільно з волонтерськими організаціями та благодійними фондами забезпечує вимушено переміщених осіб усім необхідним – від тимчасового житла до медичної, гуманітарної, юридичної допомоги. У ніч масованої атаки на Київ 2 червня столичний метрополітен став головним укриттям для містян. За офіційними даними, там знайшли захист понад 41 тисяча людей, серед них 4500 дітей. Це найбільша кількість за останні роки. У метрополітені, нагадують, тим, хто планує залишатися на ніч, варто приходити до закриття станції на вихід і повідомляти працівників та поліцію. Вони підкажуть, де можна розміститися. Особливо важливо дбати про безпеку і зручність інших. Платформи мають обмежений простір, тому його слід використовувати раціонально. У метрополітені закликають залишати проходи відкритими, щоб у разі небезпеки люди могли швидко і безпечно евакуюватися. На цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Мої вітання вам, друзі, і доброго дня. 16 година та 4 хвилини в Україні. Ви слухаєте New Day FM. В студії Ярослав Колесник. І щодо дня сьогоднішнього, то нічого нового вам не скажу. Здивувань не буде. 22 градуси тепла. Цю позначку ми з вами сьогодні досягнули. Вночі 10-11 за знаком плюс. А ось день завтрашній, судячи з усього, змусить нас з вами дістати парасольки та дощовички. Адже орієнтовно з години 9-10 в Житомирі з 12 прогнозується. Нас з вами очікує дощик, який може затягнутися аж до 4 червня, точніше до його ранку. Тож завтра очікується 15 лише градусів тепла. Про сонечко ми завтра, напевно, забуваємо. Але, друзі, напевно, треба констатувати, що так має бути. Такі наміри у матінки природи. Ми з вами почуємось традиційно за декілька музичних хітів.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Львівські Карпати офіційно відпускають свого форварда та поверненням до еліти. Одеський чорноморець повертається. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Бразильський нападник львівських Карпат Ігор Невес залишає клуб. Про це повідомляє офіційний сайт команди. 30 червня 26-го року закінчився контракт бразильця з клубом. Невес, нагадаємо, став частиною зелено-білої сім'ї ще в липні 2023 року. Разом із левами форвард пройшов шлях від першої ліги до УПЛ, забивши 12 м'ячів, бразильцям допомогли Карпатам вийти до елітного дивізіону. Загалом за левів Невіс провів 73 поєдинки, забив 16 голів і віддав 7 результативних передач у всіх турнірах. Таким чином Ігор посідає друге місце серед бразильців за кількістю матчів у складі зелено-білих. Повернення легенди. Одеський чорноморець завоював путівку до української прем'єр-ліги сезону 26-27. У матчі останнього 30-го туру першої ліги моряки перемогли харківський металіст 1-0. Єдиний гол забив Владислав Герич. Таким чином одесити із 65 очками посіли друге місце у турнірній таблиці першої ліги та повернулися до еліти після річної відсутності. У боротьбі за пряму путівку до УПЛ моряки на 2 очки випередили лівий берег. Чемпіоном першої ліги стала Чернівецька Буковина, яка достроково забезпечила собі вихід до елітного дивізіону. Буковина і Чорноморець замінять в еліті Полтаву, яка зайняла останнє місце по цьому сезоні, та на Львівський Рух, який відмовився від участі в перехідних матчах. У плей-офф за право грати наступного сезону в елітному дивізіоні Кудрівка, яка зайняла 13-те місце, позмагається з Агробізнесом, який фінішував четвертим у першій лізі. А Олександрія, яка зайняла 15-те місце в УПЛ, побореться з Лівим Берегом, а це бронзовий призер першої ліги. Перехідні матчі за право виступати в УПЛ в сезоні 26-27 відбудеться 5 і 9 червня. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Друзі, в найближчі хвилини в рамках «Тренд, бренди та легенди» поговоримо з вами про зірок шоу-бізнесу, зокрема про культову співачку Мадонну та про українського виконавця Влада Дарвіна. Розпочнемо з першої. І, напевно, у багатьох таке було. Познайомився ти з людиною, провів з нею вечір, а можливо і ніч. Ну, а потім ваші шляхи розійшлися. Та пам'ять про це живе вічно. Так трапилося і в Мадонни, яка нещодавно відверто розповіла, хто був її найкращим коханцем. Під час інтерв'ю Мадонну запитали, з ким у неї був найкращий інтим в житті, і співачка відповіла, що назве лише одну людину, якої вже немає серед живих, і без вагань згадала Джона Кеннеді молодшого. Їхній роман наприкінці 80-х років тривав недовго, але свого часу став однією з найгучніших тем у світських медіа. Минуло понад 3 десятиліття, а спогади про ці стосунки, схоже, і досі залишаються для Мадонни особливими. Ось так, друзі, таке також буває. Я до вас повернуся буквально за 2 хвилиночки. Почуємось.

Друзі, як я обіцяв, героєм наступної історії станом чоловік, який свого часу, саме з 2008 по 2010 роки, засвітився у проєкті «Фабрика зірок 2». Влад Дарвін, і, напевно, наші друзі постійно, хоча б не так часто, але все-таки чують пісню Влади, яка лунає у нас на New Day FM, це «Три сестри». І в одному з крайніх інтерв'ю Влад розказав, скільки грошей він заробив завдяки саме ось цій пісні. Як виявилося, хіт співакам «Три сестри» Аманда, Лінда і Роуз продовжує приносити прибуток навіть через понад 12 років після виходу. Через популярність композиції в соцмережах автор досі отримує значні роялті. Наприклад, в одному з кварталів виплати за пісню становили приблизно 7 тисяч доларів. Друзі, погодьтеся, дуже непоганий пасивний заробіточок. Нічого не робиш, пісню записав, ну і просто отримаєш від неї бонуси. Ну і ось українська версія треку, яку музикант представив у 24-му році, набрала на YouTube вже понад 960 тисяч переглядів. Прикольний пасивний дохід, погодьтеся, непогано. Друзі, всім зичимо, в принципі, хоча б таких доходів. Ну і, власне, що я можу лише додати, що ми з вами почуємося після випуску новин від Віталія Віталійовича Рогуцького рівно за 11 хвилиночок.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росія завдала комбінованого удару по одному з ключових об'єктів «Нафтогазу» на Харківщині. За рік виробництво російських літальних апаратів, зокрема БПЛА, виросло на 117%. З єдиним учасником тендера уклали договір на поточний ремонт за майже 460 мільйонів гривень двох ділянок траси М-06 у Житомирській області. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Росія завдала комбінованого удару по одному з ключових об'єктів «Нафтогазу» на Харківщині. За даними компанії, атака відбулася вночі 2 червня. Спершу ворог застосував безпілотники, а приблизно за годину завдав повторного ракетного удару. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький наголосив, це свідома тактика терору, спрямована на максимальне ураження інфраструктури та людей, які ліквідовують наслідки атак. Саме така тактика вже призводила до трагедії, зокрема в ніч на 5 травня, коли загинули працівники «Нафтогазу» та рятувальники ДСНС. Цього разу, завдяки посиленим протоколам реагування, вдалося уникнути жертв. Відновлювальні роботи розпочнуть одразу після стабілізації безпекової ситуації. Нагадаю, в ніч проти 2 червня Харків пережив серію вибухів. Відомо про 10 постраждалих. Пошкодження зафіксовано у 4 районах міста. Масована атака також зачепила енергетичну інфраструктуру в низці регіонів України. Попит на безпілотники на фронті стимулює російський авіаційний сектор. За даними Bloomberg, у квітні 2026-го виробництво літальних апаратів у Росії, зокрема і дронів, зросло на 117% порівняно з минулим роком. У 2025-му середнє річне зростання становило 68%. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на початку травня заявив, Росія планує виготовити понад 7 мільйонів FPV-дронів та майже 8 мільйонів бойових частин для них. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія прийняла на озброєння десятки літаків, серед них Су-34, Су-35 та Су-27. Загалом авіабудування Україні зросло на 78% лише за перші 4 місяці цього року. У Житомирській області уклали договір на поточний ремонт двох ділянок траси М-06 Київ-Чоп. Виконуватиме роботи Вінницькі ТОВ-група компанії «Автострада». Тендер оголосили 6 травня, а торги відбулися 15-го. Єдиний учасник подав пропозицію на 459 мільйонів 110 тисяч гривень. Лише на 52 тисячі менше від очікуваної вартості. 2 червня з компанією підписали договір. Йдеться про ремонт відрізків дороги між 151 та 201 кілометрами та між 203 та 258, включно з транспортними розв'язками. Загальна протяжність понад 7,6 кілометра окремими ділянками. За календарним графіком роботи мають завершити до початку жовтня цього року. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Якщо порівняти день сьогоднішній та завтрашній, то завтра на 8 градусів, друзі, буде прохолодніше. Лише 15 зі знаком плюс, і ба більше день завтрашній обіцяє бути дощовим. Завтра нам прогнозують дощ орієнтовно з 9 години ранку, вночі сьогодні 10-11 зі знаком плюс. Щодо доби сонячної, то її варто, судячи з усього, чекати лише післязавтра, і то, друзі, в другій половині доби.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичев запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26 067 412 06 26 або 067 349 84 14, 067 349 84 14.
2: Замовляй тільки в Норма Пласт. Надійність, висока якість, розумні ціни та гарантії від підробок. Норма Пласт – це виробник вікон, перевірений роками.
3: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
4: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
5: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Епіцентр готовий розпрощатися зі своїм лідером Полісся серед кандидатів. Який ще один рекорд побив Андрій Ярмоленко в збірній України? Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Захисник епіцентра Олександр Климець потрапив до сфери інтересів житомирського Полісся. Епіцентр виставив солідний цінник за Олександра. Про це інформує телеграм-канал «Інсайт УПЛ». 26-річний крайній захисник епіцентру у сезоні 25-26 справді не вистрілив на рівні УПЛ і серйозно зацікавив інші клуби чемпіонатом України, зокрема Полісся. Інтерес Вовків до лідера команди Сергія Нагорняка триває ще із січня. Клаусула, прописана в контракті Климця, складає приблизно 1 мільйон євро. І нагадаємо, що Климець відіграв 26 матчів у сезоні, що закінчився в його доробку 2 голи та 3 асисти. Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко встановив нове досягнення одразу ж після повернення до національної збірної. Андрій не викликався до збірної України з березня 25-го року, а в першій же грі після тривалої перерви забив у ворота Польщі. Таким чином Андрій став найвіковішим бомбардиром в історії синьо-жовтих. Ярмоленко забив полякам у віці 36 років і 220 днів, перевершивши за цим показником Андрія Шевченка. Останній гол легендарний форвард забивав у віці 35 років і 256 днів. Ну і нагадаю, що збірна України перемогла Польщу в дебютному матчі на чолі з Андреем Мальдерою 2-0. І голами відзначалися Роман Яремчук та Андрій Миколайович Ярмоленко. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті upg.ua.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: І, як завжди, ми о цій порі дещо про технології з вами поговоримо. Сьогодні розкажу вам про віртуального песика та про технологію перегляду снів. Але, як завжди, у всьому розберемося по черзі. Друзі, для всіх, хто хотів собі завести собаку, але не хотів ставати о 6 ранку на прогулянку, це для вас. Ну, додатку Steam вийшов Колі Компаньйон. Це додаток, який додає на робочий стіл віртуального друга. Песик бігає по екрану, поверх вікон, вимагає уваги, шукає скарби, ображається на господаря і всіляко його відволікає від роботи. Його можна з цього песика погодувати, дресирувати, прокачувати, звісно, і вбирати в різні аксесуари. Майже як справжній песик, тільки без вовни на одязі і рахунків від ветеринара. Друзі, погодьтеся, чимось нагадує на старенький добрий тамагочі. Ну, як сказала одна велика людина, та це ж було вже. Друзі, 3 хвилинки, я до вас повертаюся, поки що послухаємо Юлію Саніну і гурт The Hard Kiss.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику

0: Тільки науки і техніки. Слухай рубрику «Техно Скарб». «Техно Скарб».
1: Обожнюю казати цю фразу, ну у всіх же ж таке було. Друзі, ви прокидаєтеся зранку, пам'ятаєте, що вам нібито снився сон, а ви його, ну, просто згадати не можете. Так ось, японські вчені і до цього дісталися, які розробляють інноваційну технологію для перегляду снів, яка здатна декодувати сигнали головного мозку людини та візуалізувати їх нічні образи. На поточному етапі точність розпізнавання становить приблизно 60-70%. Ну, а фінальні зображення, щоправда, поки що виходять досить розмитими та приблизними. Попри незавершеність розробки, поява цієї технології вже спровокувала, звісно, активні суспільні дискусії щодо етичних меж втручання в людську свідомість та захисту абсолютної приватності думок. Ну, у нас же українців поки що лише одне бажання – хоча б просто виспатися. Хоча, хто знає, можливо, колись до цього ми з вами прийдемо. Друзі, за 10 хвилиночок Віталій Рогуцький з випуском новин. Ми з вами ж почуємося після 18-ї. Новинки науки.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Хотів узяти Київ за три дні. В Україні заочно засудили до довічного російського генерала, який керував наступом на Київ. Пересилала PVP у пакунках із продуктами. Житомирянці загрожують до 12 років тюрми. І житомирські веслувальниці вибороли золото та срібло на чемпіонаті України. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Робуцький. В Україні заочно засудили до довічного ув'язнення російського генерал-полковника Олександра Лапіна. Він очолював військове угруповання «Центр» і керував наступом на Київ із території Білорусі та Росії на початку 2022 року. Слідство довело, що Лапін організував вторгнення, планував і координував дії підрозділів, віддавав накази та забезпечував продовження бойових дій. Саме під його керівництвом російські війська окупували населені пункти в Чернігівській та Сумській областях і просувалися до столиці. Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність України та у веденні агресивної війни. Оскільки воєнний злочинець переховується в Росії, вирок ухвалено заочно. Строк відбуття покарання почнеться з моменту його фактичного затримання. Генпрокурор Руслан Кравченко наголосив, він вірить, що це обов'язково відбудеться. У Житомирі завершили розслідування справи про пересилання психотропів. Слідчі поліції інкримінують 23-річній містянці збут наркотичних речовин в особливо великих розмірах. Про це інформує Житомирське районне управління поліції номер 1. Ще в лютому оперативники викрили схему. Жінка маскувала заборонені речовини у пакунках із продуктами та побутовими товарами, відправляючи їх через логістичні компанії. Для цього вона створила особистий кабінет у мобільному додатку, використавши чужі дані. А замовлення отримувала від куратора в месенджері. Під час обшуку в її оселі вилучили фасувальні пакети, ваги та пакунки для відправлень. Експертиза підтвердила, у коробці з-під пластівців було 240 грамів особливо небезпечної психотропної речовини PVP. За даними слідства, фігурантка вже встигла відправити одну партію наркотиків до столиці. Її інкримінують замах на збут та незаконне пересилання психотропів. Згідно з чинним законодавством, за такі дії передбачено від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Житомирські веслувальниці серед призерів чемпіонату України з марафону. Змагання пам'яті воїна-спортсмена Ігоря Присяжнюка відбулися у Вінниці з 28 по 31 травня. Спортсменки області гідно представили регіон. Єлізавета Хайдакіна з клубу «Сили річок Полісся» здобула бронзу на дистанції К1 22,6 кілометра серед молоді та ще одне третє місце в естафеті на 4,2 кілометра. Вероніка Сметаніна виборола два срібла на дистанції К1 та К2. Це вже другий успіх веслувальників Житомирщини за останні два тижні. Нагадаю, з 20 по 24 травня четверо спортсменів області стали призерами чемпіонату України з веслування на байдарках та каное, здобувши 16 медалей, серед них 5 золотих. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Як би не хотілося, друзі, то констатувати, але, здається, день завтрашній обіцяє бути чи не найпрохолоднішим на цьому тижні. Завтра очікується лише 14-15 градусів тепла, ба більше день завтрашній нам з вами подарує дощі, тому готуйте свої парасольки та дощовички. Ну, а загалом же четвер, п'ятниця та субота в середньому в день 21-24. І ось, друзі, знову ж таки, дом дощів, в суботу прогнозується навіть гроза на території нашого краю. Та чи до суботи що зміниться, покажуть найближчі декілька днів. Ну і треба констатувати, що все-таки в найближчі 7 днів дощі раз по раз будуть про себе нагадувати. Тож однієї сюжетної лінії не варто очікувати. Вночі сьогодні, до речі, нам прогнозують 10-11 градусів тепла.

0: Житомира.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Офіційно Олександр Усик отримав нового суперника, та все більше чуток про те, що Олександр Зінченко повернеться на Житомирщину. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик офіційно отримав наступного обов'язкового суперника. Мова йде про німецького супертяжа Агіта Кабаїла. Президент WBC Маурісіо Сулейман у коментарі виданню «Боксинг Сцен» офіційно оголосив про призначення обов'язкового захисту титулу для українського чемпіона. Тепер перед Олександром стоїть вибір – погодитися на бій і вести переговори, ну або ж відмовитися від титулу WBC. Тож, поки що мови про якусь дату і місце проведення поєдинку немає, але будемо спостерігати і за цією історією. Гравець Аяксу та збірної України Олександр Зінченко може змінити команду. 29-річний футболіст веде активні перемовини із Житомирським Поліссям. Про це повідомляє не аби хто, а інсайдер Ігор Бурбас. Зазначається, що Олександр вже веде перемовини щодо трансферу з президентом Полісся Геннадієм Буткевичем. Розмови про перехід Олександра в житомирський клуб розпочалися ще взимку. Ну, а півзахисник не відмовився від пропозиції. Водночас тренерський штаб «Вовків» не знає про те, що клуб розглядає трансфер Олександра Зінченка. Нагадаємо, що у минулій кампанії Олександр провів 12 матчів за Ноттінгем Форест та Аякс. Результат активними діями не відзначався. Українець пропустив другу частину сезону через дуже важку травму коліна. Раніше з'являлася інформація, що Аякс не збирається продовжувати контракт із Зінченком, який завершується цього літа. Будемо спостерігати. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають! Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте! У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
5: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

друзі, зараз будемо з вами говорити про колекціонерів, люди, які готові, особливо якщо мова йде про спорт, викласти шалені кошти за те чи інше екіпірування спортсменів, і не лише про футбол, а й про Формулу-1, фанатів яких в Україні стало набагато більше крайнім часом. Так, друзі, встановлено новий рекорд вартості шолома Формули-1. І на аукціоні продали гоночний шолом відомого свого часу гонщика Жиля Вільньова. Легендарний пілот Феррарі використовував цей шолом у сезоні 1982 року, останньому у своєму кар'єрі. Саме в ньому канадець здобув свій фінальний подіум у Формулі-1 на етапі в Імолі, який відбувся лише за 2 тижні до його смертельної аварії під час кваліфікації Гран-прі Бельгії. Проданий екземпляр є одним із лише 2 шоломів, які Вільньов використовував у сезоні 82 року. Разом із ним новий власник отримав і оригінальну сумку, ну і після успішного продажу шолом повернувся до Канади. І ось найцікавіше. Сума в 1,2 мільйони доларів зробила його найдорожчим шоломом в історії Формули. Попередній рекорд належав шолому Айртона Сенни зразка 92 року, який минулого року продали більш ніж за 900 тисяч доларів. Друзі, ну, колекціонери вони і в Африці колекціонери. 3 хвилинки, я до вас повертаюся і поговоримо про людину, яка хоче балотуватися в президенти Сполучених Штатів Америки. Хто це такий, ви навіть не здогадуєтесь.

Друзі, ну і зараз будемо говорити про того, хто кинув виклик Дональду Трампу. Мова йде зараз про відомий на весь світ мультсеріал «Сімпсони». Я думаю, що ті, хто хоча б нехай дотично чули про цей мультсеріал, прекрасно знають, що ті чи інші події дуже часто відбуваються у житті. Так от, друзі, автор легендарних «Сімпсонів», якому роками приписували моторошні пророцтва, офіційно йде на вибори президента Сполучених Штатів у 28-му році. Про це пише видання People. 61-річний сценарист Ден Гріні наголосив про участь у виборах та вже записав свій передвиборчий ролик у костюмі чарівника. У відео автор «Сімпсонів» з'явився в мантії, поруці мага, натякаючи на свою репутацію пророка. Ну і наприкінці він додав фразу «Я вже знаю, чим все закінчення». Саме йому приписують легендарне передбачення про президентство Дональда Трампа та інші події. Ну, друзі, це вже історія, як то кажуть, за океаном, і нас то не те, що прям не сильно, але тим не менш не цікавить. Нам ж залишається лише пам'ятати, що ми з вами козацького роду, на козацькому роду нема переводу. Почуємось з вами на New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Україна може виробляти до 20 мільйонів дронів і тисячі ракет щороку. Середня зарплата в Житомирській області в квітні зросла на 2,1%. І останні 4 трамваї від хорватського міста прибули у Житомир. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Україна може виробляти до 20 мільйонів дронів і тисячі ракет щороку за умови стабільного фінансування та підтримки партнерів. Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік під час виступу на весняній сесії парламентської асамблеї НАТО. Він наголосив, українська оборонна промисловість має значний потенціал, але ключовим обмеженням залишається рівень фінансування. Банік закликав союзників вийти на рівень допомоги у 60 мільярдів доларів у поточному році. Серед пріоритетів – системи ППО та ракети для «Петріот», артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, фінансування через механізм «Пурл», а також прямі інвестиції у виробництво дронів та ракет. За словами посадовця, Україна вже змінила характер сучасної війни, зробивши її більш технологічною. Використання ударних дронів дозволяє щомісяця завдавати тисячі ударів і порушувати логістику противника. У квітні середня заробітна плата штатних працівників у Житомирській області становила 24 162 гривні. Це у 2,8 рази більше за мінімальну зарплату, яка дорівнює 8 647 гривень. Порівняно з березнем, оплата праці зросла на 2,1%. Найвищі зарплати зафіксовані у сфері фінансової та страхової діяльності – понад 43 тисячі гривень. Інформації та телекомунікацій – майже 39 тисяч, а також у сільському господарстві – понад 32 тисячі. Найнижчі у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – лише 13 тисяч 488 гривень, що становить 55% середнього рівня по області. Водночас борг із виплати зарплат у регіоні зріс більше, ніж на 76% і на початок травня становив 53 мільйона гривень. За даними Держстату, середня зарплата по Україні у квітні склала 30 тисяч 550. 15 гривень. Найвищі показники у Києві, де середня оплата праці перевищила 48 тисяч гривень. Найнижчі у Кіровоградській та Чернівецькій областях, де зарплата не дотягує і до 22 тисяч. У Житомирі завершилося прибуття трамваїв із Хорватії. 1 червня на територію трамвайно-тролейбусного управління доставили останні 3 вагони «Татра», подаровані містом Осієк. Загалом громада Осієка передала Житомиру 6 модернізованих трамваїв, які пройшли капітальний ремонт і перебувають у доброму технічному стані. Перші 2 вагони прибули ще 30 квітня, один – 29 травня, і тепер партія повністю укомплектована. У травні в Житомирі вже стартувала підготовка водіїв для нової техніки. Після навчання та технічного обслуговування вагони планують випустити на маршрути міста. У комунальному підприємстві зазначають, цей подарунок сприймають як дружній жест і вдячність хорватів-українцям, які нині боронять Європу від агресії. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.
2: Та-ра-та, та-ра-та. Та-ра-та, та-ра-та.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати вслід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак, скупнемо сонце, саме час закинути справи, залишити смак. Тебе викрадаю.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Рекорд за цирконами та зміна географії. ГНАП назвав особливості нічного обстрілу. Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ у Росії. Дрони вдарили також по ЗРГК «Панцер С-1». І придбав, зберігав і продавав ПВП та амфетамін, засуджено жителя Радомишля. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Сьогодні Росія випустила по Україні 8 гіперзвукових ракет «Циркон». Це найбільша кількість таких ракет за одну атаку. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Загалом росіяни запустили 73 ракети та 656 ударних дронів. Більшість ракет летіли по балістичній траєкторії. Із них 8 саме «Циркони». Таким чином, у підсумку є достатньо велика кількість влучань балістичних ракет, так як географія удару сьогодні дещо відрізнялася від 24 травня. Тоді основний напрямок був Київ. В основному усі засоби повітряного нападу противника атакували столицю, сказав Ігнат. Сьогодні ж були атаковані Дніпро, Харківщина, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. Українські захисники збили 26 із 27 крилатих ракет типу Х-101. Також перехопили 3 ракети «Калібр». Із балістичними ракетами результат гірший. Вдалося збити лише 11. Зафіксовано 30 влучань. Українські військові у ніч проти 2 червня уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, а також вдарили по зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцер-С-1». Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Військові підтвердили ураження нафтопереробного заводу, про який раніше писали телеграм-канали і повідомляли в оперативному штабі Краснодарського краю. За даними Генштабу, після удару на території заводу почалася пожежа. Як зазначається, НПЗ «Ільський» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії, потужність перероблення якого становить близько 6-6 мільйона тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення Збройних сил РФ завдяки близькості до чорноморських портів. Крім того, українські дрони також ударили по зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцер-С-1». Серед інших уражених російських об'єктів – склад БПЛА у Донецькій області, а також пункти управління БПЛА у Білгородській області РФ, а ще зосередження живої сили у районі Донецької області. Також Генштаб уточнює інформацію щодо минулих ударів по нафтовій індустрії РФ. Так, 31 травня по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області РФ ударили українські ракети «Нептун». Військові підтвердили ураження 2 установок первинного перероблення нафти АВТ-1 та АВТ-2. 31 травня також прилетіло по території Саратовського НПЗ. Там підтверджено ураження установки первинного перероблення нафти АВТ-6. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Коростишівської окружної прокуратури засуджено 23-річного мешканця Радомишля, який придбав із метою збуту ПВП та амфетамін. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Встановлено, що вже раніше судимий за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів житель Радомишля не став на шлях виправлення, натомість продовжив вчиняти злочини. Замовивши через месенджер Telegram амфетамін та особливо небезпечний психотроп ПВП, він переніс наркотичні речовини додому із метою подальшого збуту. Проте вказані речовини загальною масою понад 30 грамів вилучено правоохоронцями під час проведення санкціонованого обшуку. Відтак, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 9 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Із початком весни на державних дорогах Житомирської області були розпочаті роботи із ремонту доріг після суворої зими. За 90 днів відновили майже 700 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Повідомляється, першочергово проводять ремонт на дорогах першого та другого рівнів експлуатаційних вимог, що мають критичне значення для логістики, оборони, евакуації населення та стабільної роботи громад. Упродовж впродовж 3 місяців серед державних доріг Житомирщини. Найбільші об'єми ремонтних робіт проведені на магістралях М06 Київ-Чоп та М21 Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський. Зазначається, за сприятливої погоди на дорогах щодня працює понад сотня дорожників та десятки одиниць спецтехніки. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт,

Наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування. Розміщення реклами на New Day FM. 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: СБУ затримала агента ГРУ РФ, який шпигував за оборонними заводами на заході України. НАБУ і САП викрили схему заволодіння майже 170 мільйонами гривень коштів енергоатому на будівництві Ташлицької ГАЕС. І на Житомирщині поліцейські встановлюють обставини травмування підлітка на залізниці. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Контррозвідка Служби безпеки затримала на Закарпатті агента російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ. Ним виявився завербований ворогом працівник місцевого заводу, який шпигував за підприємствами, що виконують оборонні замовлення на заході України. Про це прес-служба СБУ інформує у Телеграмі. За матеріалами справи, агент відстежував адреси таких компаній, а також розвідував інформацію про види та обсяги їхньої продукції. Крім цього, фігурант збирав картотеку на працівників відповідних об'єктів, зокрема, їхні персональні дані та особливості режиму роботи. За наявними даними, російське ГРУ планувало використати агентурні відомості для підготовки повітряних атак по заводах ОПК України та вчинення терактів проти посадовців компанії, зокрема, інженерів-розробників. Як з'ясувало розслідування, зібрані відомості зловмисник передавав у воєнну розвідку РФ через свого батька, який проживає у Калінінграді та співпрацює з російською спецслужбою. Крім цього, під час прицільних атак рашистів за координатами агента, його куратори із ГРУ обіцяли завчасно вивести фігуранта із зони потенційного ураження. Для цього він сподівався одержати від них кодові слова у месенджері. Зазначається, контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і запобігли працевлаштуванню російського крота на інше підприємство ОПК. Паралельно із цим було убезпечено локації оборонних об'єктів України. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Слідчі НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами енергоатому, за якою фігурантів підозрюють у завищенні ціни обладнання під час будівництва Ташлицької ГАЕС майже на 170 мільйонів гривень. Про це повідомили в НАБУ. За даними слідства, роботи із добудови Ташлицької ГАЕС виконувала одна із компаній-організатора схеми, з якою, попри зрив строків та порушення щодо компанії процедури банкрутства, систематично укладали угоди. У них змінювалися перелік та обсяги робіт та також терміни їх виконання. Як вказують у НАБУ, виконання схеми стало можливим завдяки впливу фактичного власника компанії на посадовців енергоатому. Загалом таких додаткових угод уклали понад 70. За однією з них компанія придбала комплект обладнання автоматизованої системи управління ГЕС загальною вартістю понад 305 мільйонів гривень через підконтрольну іноземну фірму. Це дозволило штучно завищити ціну обладнання майже на 170 мільйонів гривень. Зазначається, серед затриманих підозрюваних у корупційній схемі організатор схеми, тобто фактичний власник низки компаній, а також екс-керівник відділу відокремленого підрозділу із енергоатому. За скоєне фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення. На Житомирщині поліцейські встановлюють обставини травмування підлітка на залізниці. Повідомлення про події надійшло увечері 29 травня. Відомо, що неподалік залізничної станції у Станишівській громаді 15-річний хлопець зазнав ураження струмом та упав з висоти, додатково отримавши травми. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо правоохоронці встановили, що підліток виліз на дах вагона вантажного потяга. Там він зазнав ураження струмом високої напруги та упав на землю. Хлопця було госпіталізовано, у нього діагностували термічні опіки та перелами. Нині слідчі встановлюють обставини події у межах кримінального провадження, розпочатого за необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Водночас поліцейські вкотре закликають підлітків та усіх прихильників екстриму не ризикувати власним життям заради гострих відчуттів або ж популярності у соцмережах. І управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради спільно з професійним коледжем технологічних інновацій Житомира оголошує набір на навчальний курс встановлення сонячних панелей. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, до участі запрошують ветеранів і ветеранок війни, осіб із інвалідністю внаслідок війни, членів їхніх сімей, а також родини загиблих або померлих захисників і захисниць України. Учасники отримують теоретичні знання та практичні навички з монтажу, під підключення, обслуговування і ремонту сонячних енергетичних систем. Навчання безоплатне, група розрахована на 10 осіб. Курс триватиме 20 академічних годин у форматі очних занять. Для участі необхідно мати базові знання із фізики на рівні шкільної програми. Заняття розпочнуться 8 червня та проходитимуть у понеділок, середу і п'ятницю із 16 до 18.00. Після завершення навчання слухачі отримують сертифікати. Посилання для реєстрації можна знайти на сайті Житомирської міської ради. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

на таємниче, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: слухаємо українське на New Day FM.
1: Побережу, побережу, побережу, побережу, побережу.

0: найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: На Житомирщині кросовер вилетів у кювет. Загинула 58-річна пасажирка. Пересилала PVP у пакунках із продуктами. Житомирянці загрожують до 12 років тюрми. І житомирські веслувальниці вибороли золото та срібло на чемпіонаті України. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. На Житомирщині смертельна аварія. Вночі близько 3:40 на трасі Київ-Коваль-Ягодин поблизу села Новоселиця кросовер з'їхав у кювет, врізався в дерево та перекинувся. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. За кермом був 65-річний житель Полтави. У салоні дві пасажирки. На жаль, 58-річна жінка загинула на місці. Водій та інша пасажирка від госпіталізації відмовилися. Алкоголю в крові Керманича не виявили. На місці працювали слідчі, рятувальники та медики. Попередня правова кваліфікація – порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Поліція закликає водіїв бути особливо уважними вночі, дотримуватися безпечної швидкості, врахувати стан дороги та власне самопочуття. Навіть незначна помилка за кермом може мати трагічні наслідки. У Житомирі завершили розслідування справи про пересилання психотропів. Слідчі поліції інкримінують 23-річній містянці збут наркотичних речовин в особливо великих розмірах. Про це інформує Житомирське районне управління поліції номер 1. Ще в лютому оперативники викрили схему. Жінка маскувала заборонені речовини у пакунках із продуктами та побутовими товарами, відправляючи їх через логістичні компанії. Для цього вона створила особистий кабінет у мобільному додатку, використавши чужі дані. А замовлення отримувала від куратора в месенджері. Під час обшуку в її оселі вилучили фасувальні пакети, ваги та пакунки для відправлень. Експертиза підтвердила, у коробці з-під пластівців було 240 грамів особливо небезпечної психотропної речовини PVP. За даними слідства, фігурантка вже встигла відправити одну партію наркотиків до столиці. Її інкримінують замах на збут та незаконне пересилання психотропів. Згідно з чинним законодавством, за такі дії передбачено від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Житомирські веслувальниці серед призерів чемпіонату України з марафону. Змагання пам'яті воїна-спортсмена Ігоря Присяжнюка відбулися у Вінниці з 28 по 31 травня. Спортсменки області гідно представили регіон. Єлізавета Хайдакіна з клубу «Сили річок Полісся» здобула бронзу на дистанції К1 22,6 кілометра серед молоді та ще одне третє місце в естафеті на 4,2 кілометра. Вероніка Сметаніна виборола два срібла на дистанції К1 та К2. Це вже другий успіх веслувальників Житомирщини за останні два тижні. Нагадаю, з 20 по 24 травня четверо спортсменів області стали призерами чемпіонату України з веслування на байдарках та каное, здобувши 16 медалей, серед них 5 золотих. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: П'яний водій скалічив двох юнаків у ДТП на Житомирщині. Середня зарплата у Житомирській області в квітні зросла на 2,1%. Останні 4 трамваї від хорватського міста прибули у Житомир. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. На Житомирщині суд відправив під варту п'яного водія, який скалічив двох юнаків. 23 травня в селі Кишин Коростенського району водій «Опель Корса», маючи 1,7 проміли алкоголю в крові, не надав перевагу зустрічному транспорту і зіткнувся з мотоциклом. Унаслідок аварії травмувалися 17-річний водій та його 18-річний пасажир. Прокурори Коростенської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у порушенні правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Суд обрав йому запобіжний захід. Тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Коростенського райуправління поліції. У квітні середня заробітна плата штатних працівників у Житомирській області становила 24 162 гривні. Це у 2,8 рази більше за мінімальну зарплату, яка дорівнює 8 647 гривень. Порівняно з березнем, оплата праці зросла на 2,1%. Найвищі зарплати зафіксовані у сфері фінансової та страхової діяльності – понад 43 тисячі гривень. Інформації та телекомунікацій – майже 39 тисяч, а також у сільському господарстві – понад 32 тисячі. Найнижчі у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – лише 13 тисяч 488 гривень, що становить 55% середнього рівня по області. Водночас борг із виплати зарплат у регіоні зріс більше, ніж на 76% і на початок травня становив 53 мільйона гривень. За даними Держстату, середня зарплата по Україні у квітні склала 30 550. 15 гривень. Найвищі показники у Києві, де середня оплата праці перевищила 48 тисяч гривень. Найнижчі у Кіровоградській та Чернівецькій областях, де зарплата не дотягує і до 22 тисяч. У Житомирі завершилося прибуття трамваїв із Хорватії. 1 червня на територію трамвайно-тролейбусного управління доставили останні 3 вагони «Татра», подаровані містом Осієк. Загалом громада Осієка передала Житомиру 6 модернізованих трамваїв, які пройшли капітальний ремонт і перебувають у доброму технічному стані. Перші 2 вагони прибули ще 30 квітня, один – 29 травня, і тепер партія повністю укомплектована. У травні в Житомирі вже стартувала підготовка водіїв для нової техніки. Після навчання та технічного обслуговування вагони планують випустити на маршрути міста. У комунальному підприємстві зазначають, цей подарунок сприймають як дружній жест і вдячність хорватів-українцям, які нині боронять Європу від агресії. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Хотів узяти Київ за три дні. В Україні заочно засудили до довічного російського генерала, який керував наступом на Київ. Пересилала PVP у пакунках із продуктами. Житомирянці загрожують до 12 років тюрми. І житомирські веслувальниці вибороли золото та срібло на чемпіонаті України. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Робуцький. В Україні заочно засудили до довічного ув'язнення російського генерал-полковника Олександра Лапіна. Він очолював військове угруповання «Центр» і керував наступом на Київ із території Білорусі та Росії на початку 2022 року. Слідство довело, що Лапін організував вторгнення, планував і координував дії підрозділів, віддавав накази та забезпечував продовження бойових дій. Саме під його керівництвом російські війська окупували населені пункти в Чернігівській та Сумській областях і просувалися до столиці. Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність України та у веденні агресивної війни. Оскільки воєнний злочинець переховується в Росії, вирок ухвалено заочно. Строк відбуття покарання почнеться з моменту його фактичного затримання. Генпрокурор Руслан Кравченко наголосив, він вірить, що це обов'язково відбудеться. У Житомирі завершили розслідування справи про пересилання психотропів. Слідчі поліції інкримінують 23-річній містянці збут наркотичних речовин в особливо великих розмірах. Про це інформує Житомирське районне управління поліції номер 1. Ще в лютому оперативники викрили схему. Жінка маскувала заборонені речовини у пакунках із продуктами та побутовими товарами, відправляючи їх через логістичні компанії. Для цього вона створила особистий кабінет у мобільному додатку, використавши чужі дані. А замовлення отримувала від куратора в месенджері. Під час обшуку в її оселі вилучили фасувальні пакети, ваги та пакунки для відправлень. Експертиза підтвердила, у коробці з-під пластівців було 240 грамів особливо небезпечної психотропної речовини PVP. За даними слідства, фігурантка вже встигла відправити одну партію наркотиків до столиці. Її інкримінують замах на збут та незаконне пересилання психотропів. Згідно з чинним законодавством, за такі дії передбачено від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Житомирські веслувальниці серед призерів чемпіонату України з марафону. Змагання пам'яті воїна-спортсмена Ігоря Присяжнюка відбулися у Вінниці з 28 по 31 травня. Спортсменки області гідно представили регіон. Єлізавета Хайдакіна з клубу «Сили річок Полісся» здобула бронзу на дистанції К1 22,6 кілометра серед молоді та ще одне третє місце в естафеті на 4,2 кілометра. Вероніка Сметаніна виборола два срібла на дистанції К1 та К2. Це вже другий успіх веслувальників Житомирщини за останні два тижні. Нагадаю, з 20 по 24 травня четверо спортсменів області стали призерами чемпіонату України з веслування на байдарках та каное, здобувши 16 медалей, серед них 5 золотих. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Україна може виробляти до 20 мільйонів дронів і тисячі ракет щороку. Середня зарплата в Житомирській області в квітні зросла на 2,1%. І останні 4 трамваї від хорватського міста прибули у Житомир. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Україна може виробляти до 20 мільйонів дронів і тисячі ракет щороку за умови стабільного фінансування та підтримки партнерів. Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік під час виступу на весняній сесії парламентської асамблеї НАТО. Він наголосив, українська оборонна промисловість має значний потенціал, але ключовим обмеженням залишається рівень фінансування. Банік закликав союзників вийти на рівень допомоги у 60 мільярдів доларів у поточному році. Серед пріоритетів – системи ППО та ракети для «Петріот», артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, фінансування через механізм «Пурл», а також прямі інвестиції у виробництво дронів та ракет. За словами посадовця, Україна вже змінила характер сучасної війни, зробивши її більш технологічною. Використання ударних дронів дозволяє щомісяця завдавати тисячі ударів і порушувати логістику противника. У квітні середня заробітна плата штатних працівників у Житомирській області становила 24 162 гривні. Це у 2,8 рази більше за мінімальну зарплату, яка дорівнює 8 647 гривень. Порівняно з березнем, оплата праці зросла на 2,1%. Найвищі зарплати зафіксовані у сфері фінансової та страхової діяльності – понад 43 тисячі гривень. Інформації та телекомунікацій – майже 39 тисяч, а також у сільському господарстві – понад 32 тисячі. Найнижчі у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – лише 13 тисяч 488 гривень, що становить 55% середнього рівня по області. Водночас борг із виплати зарплат у регіоні зріс більше, ніж на 76% і на початок травня становив 53 мільйона гривень. За даними Держстату, середня зарплата по Україні у квітні склала 30 тисяч 550. 15 гривень. Найвищі показники у Києві, де середня оплата праці перевищила 48 тисяч гривень. Найнижчі у Кіровоградській та Чернівецькій областях, де зарплата не дотягує і до 22 тисяч. У Житомирі завершилося прибуття трамваїв із Хорватії. 1 червня на територію трамвайно-тролейбусного управління доставили останні 3 вагони «Татра», подаровані містом Осієк. Загалом громада Осієка передала Житомиру 6 модернізованих трамваїв, які пройшли капітальний ремонт і перебувають у доброму технічному стані. Перші 2 вагони прибули ще 30 квітня, один – 29 травня, і тепер партія повністю укомплектована. У травні в Житомирі вже стартувала підготовка водіїв для нової техніки. Після навчання та технічного обслуговування вагони планують випустити на маршрути міста. У комунальному підприємстві зазначають, цей подарунок сприймають як дружній жест і вдячність хорватів українцям, які нині боронять Європу від агресії. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Слухають

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Рекорд за цирконами та зміна географії. ГНАП назвав особливості нічного обстрілу. Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ у Росії. Дрони вдарили також по ЗРГК «Панцир